skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Se lavi, se lavi. In sva šla na pol. Kjer je tisoč rok.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

vedno tu čakam na te. In le za te še vedno bije mi srce.

0: prva ponovitev. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej novico, da Anthropic opozarja, da bo umetna inteligenca kmalo začela izboljševati sama sebe. Google bo podjetju SpaceX plačeval 920 milijonov evrov mesečno. Misija Maven pa je uradno končana. In še na prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu, Mundial, tam bodo patrolirali tudi robotski psi. Ne toliko za atrakcijo, ampak bolj kot ne za varnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Opozorila, da se umetna inteligenca hitro razvija, niso nova. Že pred 3 leti je skupina strokovnjakov pozvala k polletnemu moratoriju na razvoj strojnega učenja, ki da napreduje hitrejše od človeškega razmisleka, kam želimo, kaj hočemo in kaj bomo vse dopustili. Z današnje perspektive se zdi 6-mesečni premor smešno irelevanten, kajti razvoj je še hitrejši. To pot je na tempo opozoril kar Anthropic. Poudarjajo, da umetna inteligenca že zdaj sodeluje pri razvoju nove generacije umetne inteligence. Anthropicovi inženirji danes napišejo 8-krat več kode, kot v obdobju 2021-2025, pa ne zato, ker so toliko sposobnejši, ampak ker imajo boljša orodja. Prve verzije Clouda so ljudje napisali klasično, torej na računalnikih. Nato so začeli uporabljati pogovorne robote oziroma chatbote, ki so pisali drobce kode in pomagali razmišljati. Lani so v razvoju začeli sodelovati agenti za pisanje kode oziroma coding agent, danes pa so to že avtonomni agentje. S tem so le korak oddaljeni od Clouda, ki se bo kontinuirano izboljševal kar sam. Povedano drugače, Cloud Opus 3 je leta 2024 zmogel storiti, kar človek stori v 4 minutah. Lani je Cloud Sonnet 3.7 opravil delo, za katerega človek potrebuje pol drugo uro. Cloud Opus 4.6 danes ustvari, kar bi človek pisal 12 ur. Gre za izboljševanje zmogljivosti agentov, ki lahko prevzamejo čedalje kompleksnejše in obsežnejše naloge. Obenem raste tudi pravilnost njihovih rezultatov. Minuli mesec je Cloud napisal že 80% kode, ki jo sprejmejo oziroma tako imenovano mergejo v Cloud. Neverjeten razvoj dokazujejo tudi številne druge metrike. Anthropic pravi, da je možnosti in različnih scenarijev prihodnosti več. Morda se bo razvoj umiril, ker smo v resnici na sigmoidni krivulji. Današnje stanje je blizu zmožnosti umetne inteligence, ki se bo razširjala na nove probleme, ampak ne bo več eksponentno boljša. Morda pa se bo razvoj nadaljeval tako hitro, da bodo podjetja zaradi umetne inteligence več 1000-krat učinkovitejša. Ljudje naj bi bili še vedno potrebni, ampak njihove vloge bodo drugačne. Tretja možnost pa je avtokatalitično izboljševanje umetne inteligence, ki poganja sama sebe oziroma svoj razvoj. Z drugimi besedami, mogoče bomo dosegli tehnološko singularnost. In povedano po domače, morebiti bo umetna inteligenca ugotovila, da nas ne potrebuje več in nas bo ukinila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Googlov Alphabet in SpaceX sta sklenila dogovor, po katerem bo Google SpaceXu splačeval 920 milijonov evrov mesečno za najem računske moči in storitev v oblaku. Dogovor je sklenjen od oktobra letos do junija 2029, torej gre za okoli 30 milijard evrov v tem obdobju. Google lahko v prvem mesecu pogodbo prekine, če SpaceX ne bo uspel zagotoviti dovolj NVIDIA-nih čipov. Dogovor je bil nujen, da bo lahko Google Cloud zagotavljal računsko moč za vse storitve, ki jih od njega pričakujejo stranke. Google Cloud ima za 460 milijard evrov odloženih prihodkov, ki bodo realizirani, ko bodo imeli dovolj računske moči za izvedbo vseh naročenih storitev. Google pojasnjuje, da je pogodba s SpaceXom kratkoročna rešitev, da premostijo hitro povečevanje povpraševanja. Google bo tako imel dostop do 110 tisoč grafičnih čipov NVIDIA H200, ki bodo uporabljali kar 100 megavatov elektrike. Google ima sicer v SpaceXu 5% delež, ni pa edini, ki je sklenil to vrstno sodelovanje. Maja je Anthropic za naslednja 3 leta SpaceXu obljubil 45 milijard evrov, SpaceX pa bo prav tako zagotavljal računsko moč.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Danes sporočila, da se sonda po vrnitvi z oddaljene strani Marsa ni več javila, prizadevanja za njeno obuditev pa niso obrodila sadov. Zdaj so misijo uradno končali. Maven se je zadnjič oglasil 6. decembra lani. Telemetrija je kazala, da je do decembrske revolucije okoli Marsa sonda potovala po načrtih, vsi sistemi sodelovali brez posebnosti. Ampak ko se je Maven vrnil iz Marsove sence, Deep Space Network ni mogel več stopiti v stik z njim. Drobec podatkov, ki so jih uspeli pasivno loviti, je kazal, da je sonda v varčevalnem načinu in da se nenavadno hitro vrti. Nekaj je zmotilo njeno orbito, nenavadno hitra rotacija pa je izčrpala baterije na krovu, zaradi česar je odpovedal tudi komunikacijski sistem. NASA še vedno ne ve, kaj je povzročilo spremembo trajektorije, je pa precej gotovo, da od tistega trenutka sonde ni bilo več mogoče rešiti. Misija pa nas je kljub vsemu veliko naučila o Marsu, zlasti v njegovi atmosferi in zgodovini rdečega planeta. Izvedeli smo na primer, da se praviloma redka atmosfera pošteno odebeli med sončnimi nevihtami. Raziskovalci so razumeli tudi, kako sončev veter sproti odpihuje atmosfero, kar je eden izmed razlogov, za kar Mars ni primeren za življenje. Na Marsu so videli tudi severni sij ter prelet kometa 3i Atlas. Trenutno je v Marsovi orbiti 6 aktivnih plovil. 2001 Mars Odyssey in Mars Reconnaissance Orbiter iz Amerike. Mars Express in EcoMars Trace Gas Orbiter iz Evrope in Rusije. Hope Probe Združenih Arabskih Emiratov in Tianwen 1 z Kitajske.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu mundialu, spredju varnostni ukrepi. V Mehiki pa bodo tekme varovali tudi robotski psi, ki se bodo avtonomno premikali po prizoriščih in snemali ljudi za prepoznavanje obrazov. Razen tega bodo uporabljali tudi helikopterje in blindirana vozila, s katerimi posebne policijske enote varujejo tekme. Kdo proizvaja mehiške robote oziroma robotske pse K9X, niso razkrili, prav tako ne poznamo tehničnih specifikacij. Podobni robotski psi bodo na terenu tudi v Ameriki, kjer trdijo, da prepoznavanje obrazov ne bodo izvajali. Če gre seveda Trumpovim verjeti. Vse tako pravijo Boston Dynamicsu, kjer so pse izdelali. Gre za del njihove iniciative Security Spot, v okviru katere bodo robotski psi pomagali policistom. Koristili bodo na primer ob intervencijah pri izbruhu nasilja in pri pregledu sumljivih predmetov. To pa ni prvi športni dogodek, na katerem se uporabljajo robotski psi. Tako v Ameriki kot v Združenem kraljestvu so se že uporabljali. Robot Spot ima kamero, ki snema v 360 stopinjah, torej vse naokoli sebe, lahko hodi, teče in se vzpenja po stopnicah in drugih terenih. Njegovi senzori zaznavajo zvok, temperaturo in kemične vtise, torej vohajo. Hudomušno se lahko vprašamo, ali se bo robotski kuža tudi polulal, oziroma ga boš lahko pobožal in te bo digitalno polizal po obrazu. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

นี้

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Dva zdravnika vključena v nov način dela. Premier Janša obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Vreme, sončno bo, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Na Hrvaškem so znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah ovac v bližini Daruvarja. Približno 130 km od slovenske meje so sporočili z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. Na Severnem Irskem so že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
9: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
8: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? isotour.si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Takole pogledamo stanje na cestah na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Ta trenutek promet poteka brez večjih posebnosti, ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če ste jih pa kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
2: Je tako, dobro jutro, dobro dan Dolenjska in dobrodošli na Krki. Evo, pa smo ga dočakali, dobrodošel petek, še današnjih 8 ur in evo, naj se vikend začne. Trenutno na Dolenjskem, kar se temperatur tiče, kar sveže, čez dan bomo šli nekje do 23 stopinj, bo pa po večini sončno. No in tudi v soboto in nedeljo bo po večini sončno, razen v nedeljo popoldne oziroma proti večeru, spet nekaj dežja na sporedu. Bodo pa temperature za vikend spet okoli 30 cice, tako da to moramo izkoristiti, če ne drugega za kakšen piknik. En lep petek želim se skupaj in še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
6: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
7: Poslovi mi, moj mi posod zveni.
5: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
6: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
5: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
6: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
5: Ter veselica z ansamblom Kavški.
7: Kadar je srce nemirno.
6: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
8: 30. šmarješki tek v sklopu šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
9: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Takole pol sedmih je ura, 9-10 stopinj ta trenutek na našem koncu, današnji dan pa smo na Dolenjskem začeli s soncem, čez dan bo sicer nekaj oblakov na nebu, ampak mislim, da na našem južno-jugovzhodnem koncu zna še prevladovati sonce. Sončno in nekje do 30 stopinj tudi jutri in vsaj večino nedelje, no v nedeljo popoldne oziroma proti večeru pa se bo pooblačilo, nastajale bodo plohine vihte, ki bodo menda ustrajale v noči na ponedeljek. Ponedeljek še nekaj dežja in malo hladneje, okoli 20 stopinj, od torka dalje pa spet več sonca in tudi temperature spet blizu 30. Brez večjih posebnosti ta trenutek na cestah, vsaj vi ne sporočate o kakšnih radarjih, kontrolah ali kakšnih overah. Če ste jih kje opazili, povejte lokacijo. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Poletni popusti v GA Plus kuhinje Novo mesto. Obiščite nas na Kočevarjevi ulici 7 in izkoristite do 50% popusta ter dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

Žan Serčič na Radio Krka. 20 minut manjka do sedmih. Jure, sem vaša petkova družba, dobro jutro sem skupaj. Ja, družba, včeraj zvečer se je pričelo svetovno nogometno prvenstvo v Mehiki, ZDA in Kanadi. Prva tekma včeraj med Mehiko in Južno Afriko, domači Mehičani pa so zmagali z 2:0. Ja, lahko rečemo, da se je pričela tista nogometna euforija, nogometna norija, ki pa jo do konca tega meseca lahko občutite tudi v ljubljanskem City Parku. Tam so pred trgovino Humanik postavili navijaški kotiček, kjer bodo do sobote 27. junija vsak dan med 10. in 19. uro potekale brezplačne aktivnosti za vse ljubitelje nogometa. Med drugim boste lahko na PlayStationu igrali FIFA, pa ročni nogomet bo na voljo. Zabavali se bomo lahko tudi ob nogometni različici igre Ugani kdo. No, seveda pa taki dogodki ne morejo, da ne bi imeli še tiste tradicionalne izmenjave sličic za tiste panini albume nogometnih prvenstev. No, poleg vsega pa bodo tam potekale še delavnice, poslikave obraza, zastavami reprezentanc, za katere seveda navijate, za katere podpirate. Babljeni torej v ljubljanski City Park vsak dan med 10. in 7. popovdne, vse do sobote 27. junija na nogometni kotiček.

0: To je Jutro na Krki.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
2: Ko si mi pomešiknila.
1: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
3: Sadika na dom.si.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
9: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
10: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
11: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofert tomato, gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in

0: športna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
1: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtarji kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbenik Ray nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Neša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Gabriel Rice. Točno 8 do 7. Jure van delam družba na Krki. Dobro jutro, Dolenska.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto so nam sporočile, da je bil tudi včerajšnji dan zaposlen. Na Dolenjskem smo se namreč razveselili 5 novih malih junakov, in sicer 3 punčk in 2 fantkov. Iskrene čestitke mamicam in iskrene čestitke atijem. No, mogoče ne boste ati, mogoče boste oči, mogoče boste očkoti, mogoče boste tati. Pač odvisno, kaj bo v tistem trenutku otrok želel, da mu kupite.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: ZDA po besedah Trumpa dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne. V Kisovcu bodo odprli center za razvoj brezogličnih tehnologij. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. ZDA so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegli izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo, glede na dogovor, za katerega Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi bodo danes slovesno odprli center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Projekt Kemijskega inštituta, vreden 32 milijonov evrov, velja za enega ključnih razvojnih projektov pravičnega prehoda za Savja in bo namenjen razvoju tehnologij za zeleni prehod. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. V Sloveniji je bilo 30. aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 oziroma 6,4% zavarovanih oseb. Najmanjši delež zavarovanih oseb brez zdravnika je v območni enoti Murska Sobota 2,8%, največji v Novem mestu 9,1%. Več nadstropij in hodnikov na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav so včeraj evakuirali ali zaprli zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Iz Pentagona so sprva sporočili, da so zaznali težavo s kakovostjo zraka. Poznaje so pojasnili, da je šlo za lažni alarm. V Pentagonu po navedbah britanskega BBC dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. Na kultnem stadionu Azteka v Ciudade Mexico se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga v Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Pred prvim obračunom med Mehiko in Južno Afriko so mundial odprli slavnostjo, ki so jo začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki značilni za Mehiko. Tekma se je potem končala z zmago domačinov z 2:0. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranske okolje. Okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka, svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl, splača se.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
14: Takole, previdno na Dolenjski avtocesti in sicer, če se peljete od Ljubljane proti Novem mestu, malo pred Višnjo goro imamo predmet na vozišču, ki ovira promet. Torej, še enkrat na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta, predmet na vozišču ovira promet previdno tam. Če še kje kakšna ovira, radar, kontrola, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
15: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
16: To je fantastično dolinsko jutro.
15: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
14: Je tako, 5 čas 7 že. Dobro jutro, Dolinska, dobrodošli na Krki. Petek je, 12. juni. Meteorološko poletje je že nekaj časa tu, na koledarskega bomo počakali še kakšen teden, ampak s poletjem so tu spet takšni in drugačni festivali, veselice in pa seveda druženje ob hladnih pijačah z našimi prijatelji. Živimo sicer v takem, bom rekel tako, zanimivo čudnem času. Dam primer, ko pogledaš kelnarca v lokalu, se ne veš, a ima kelnarca 18 let, a ima 28 let. No, poleg vsega pa na koncu zveš, da je kelnarci ime Marko. Zanimivo čudni časi.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Modrifon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sadika na dom.si.
1: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, koga pomeni, če ti rečem, lažeš, kradeš, bolheješ?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da naprimer, če kaj kradeš, da si slab, da te vsi sovražijo pol.
1: Krasti res ni lepo in hvale vredno. Zato tega, Brin, ne delat, ampak ta stavek ima drugačnik drug pomen. Deva pogledat.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva najin slovar slovenskih pregovorov, najdiva stavek, lažeš, kradeš, bolheješ. Ugotovila pa bova, da to niti ni pregovor, ampak rek, ki se od pregovora loči po temu, da je krajši, ponavadi pa izraža neko značilnost, navado, oceno ali splošno prepričanje in v velikih primerih je tudi mal šaljiv in mal ciničen. Zdaj, rek, lažeš, kradeš, bolheješ, pa sicer opisuje situacijo, v kateri kdo ni resnico ljuben, vreden zaupanja in ni sposoben.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Pol osmih je že ura. Ja, današnji dan smo na Dolenjskem začeli s soncem, čez dan bo sicer nekaj oblakov na nebu, ampak mislim, da na našem jugovzhodnem koncu zna prevladovati sonce. Sončno in nekje do 30 stopinj bomo imeli jutri in vsaj večino nedelje, no v nedeljo popoldne oziroma proti večeru se bo pooblačilo in tudi nastajale bodo plohe nevihte, ki bodo ustrajale v noči na ponedeljek. Ponedeljek potem še nekaj dežja in malo hladneje, okoli 20 stopinj čez dan, od torka dalje spet več sonca in tudi temperature spet blizu 30. Če odštejemo tisto jutranjo gužvo na cestah na Dolenjskem v Beli krajini Posavju, promet poteka brez večjih posebnosti, vsaj vi ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih kje opazili, povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Poletni popusti v GA Plus kuhinje Novo mesto. Obiščite nas na Kočevarjevi ulici 7 in izkoristite do 50% popusta ter dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: what you do.
1: To je Jutro na Krki. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Sadika na dom.si.
6: Kostanje viške češnje že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
6: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Od ponedeljka do sobote.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Z Alenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanju.

0: Nih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V občini Škocjan, ki s Knobleharjevim praznuje občinski praznik, so v zadnjem letu za naložbe namenili okoli 4 milijone evrov. Nekatere so že končali, druge so v izvedbi ali pa jih pripravljajo. V središču Škocjana tako prenavljajo križišče s cesto proti Bučki. Dela naj bi bila po besedah župana končana do novembra. Poleg preureditve križišča v krožišče pa bodo dela vključevala tudi zamenjavo vodovodnih cevi. V prihodnje načrtujejo še izgradnjo pločnika v Dobruški vasi in vodovoda na Vinjem vrhu, ki ga bodo gradili skupaj z občino Šmarješke Toplice. Načrtujejo tudi četrto fazo obnove ceste Male Poljane, obnovo cest Tomažja vas in Dolenje dole, rekonstrukcijo križišča pri gasilskem domu in pločnik od Dobrave do Otoka. Veliki ziv pa bo po besedah župana Jožeta Kaplerja gradnja športne dvorane, ki jo načrtujejo ob škocjanski osnovni šoli in tamkajšnjem kulturnem centru. Gradbeno dovoljenje že imajo, čaka jih še ureditev finančne konstrukcije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Sindikalisti danes na ustavno sodišče. Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. V Sloveniji je bilo 30. aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 oziroma 6,4% zavarovanih oseb. Najmanjši delež zavarovanih oseb brez zdravnika je v območni enoti Murska Sobota 2,8%, največji v Novem mestu 9,1%. Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2-1. Tretja tekma tega svetovnega prvenstva bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranske okolje. Okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju. Brez večjih posebnosti ta trenutek tudi vi nas poročate o kakšnih radarjih, kontrolah ali overah. Če ste jih kje opazili, javite. Nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
10: Ja, par minute že čez osmo. Dobro jutro, Dolenjska, danes je petek in dejmo si prvoščiti nekaj dobrega. Približuje se namreč čas malic in tudi danes je dan, ko vas na malico povabim v pizzerijo Era pod Trško goro v Novem mestu. No, danes imajo na voljo. Pleskavica na žaru, prebranec in pomfri. V drugem meniju je rižota z morskimi sadeži, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pasol s klobaso ali brez. No, družba v Eri ponujajo tudi pice. Brezplačno pa jih talamo na Radio Krka in to vsak petek. Če v tem tednu še niste sodelovali, potem imate ta trenutek še zadnjo možnost, tako da takoj zdaj mi pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031-33-4433. Tri SMS-a žrebam že v naslednjih minutah, zato predlagam, da nič ne čakate. Za brezplačno pico se gre, torej ERA in vaši podatki na 031-33-4433.
11: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Prava klasika skupine U2, I still haven't found what I'm looking for. No, mi smo našli nekoga. Podarjamo pice, pizzerije Era, vsak petek to naredimo. Suzana, se slišiva? Halo, Suzana?
1: Ja.
0: Lepo zdrav, Suzana, s kje prihajate?
1: Z Metlike.
0: Z Metlike, kako se imate na drugem koncu Gorjancev?
1: Super, super, sončno.
0: Vrhunsko. Suzana, dajte mi sem povedati, kdaj je bila kaj pica na meniju na zadnje?
1: Mogoče en mesec nazaj.
0: Eno leto nazaj?
1: En mesec.
0: A je mesec?
1: Ja.
0: Okay. To je lopar že malo, to je greh bi bil.
1: Ja.
0: Tako da je rekel Suzana, iskrene čestitke, dan ste izredno hitro poslali SMS na 031334433, tako da ena pizza pizzerije Era je vaša.
1: Hvala, hvala.
0: Lep vikend želim.
1: Ja, enako, čau.
0: Uživajte. Evo, takole družba, eno, Erino pizzo smo podarili, na voljo imam še dve. Zdaj, če ste mi danes ali v tem tednu poslali SMS, potem imejte telefone pri sebi. Morda v naslednjih sekundah, minutah pokličem ravno vas.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil. Verjel sem, da je ljubezen zguba časa.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zbirni center na Cikavi je pretesen, gradnja novega pa se kar odmika. Zakaj otroci pri nas na ortodonta čakajo tudi 5 let, v Zagrebu pa pridejo na vrsto takoj? Število nočitev raste, a Novo mesto na pravi turistični preboj še čaka.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
8: -4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Legendarni Kelly Family, An Angel, 20 čez 8 že. Dobro jutro, dobro dan, čas je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Učenci petih osnovnih šol, ki so bili med najboljšimi v programu Varno na kolesu, so obiskali policijsko akademijo v Tacnu. In med nagrajenci so bili tudi učenci osnovne šole Dolenjske Toplice, ki so si priznanje prislužili z uspešnim sodelovanjem v letošnji sezoni programa. No, mlade so na akademiji pričakali policisti z zanimivimi predstavitvami svojega dela. Spoznali so delo kriminalističnih tehnikov, si ogledali policijsko opremo in vozila, preizkusili pa so se tudi v različnih spretnostnih izzivih ter na kolesarskem poligonu. Namen programa Varno na kolesu je spodbujanje varne in odgovorne udeležbe mladih v prometu. Organizatorji poudarjajo, da prav praktične izkušnje otrokom pomagajo bolje razumeti pomen prometne varnosti in odgovornega ravnanja. No, na slovesnosti ob 30-letnici akcije Moj zdravnik so razglasili letošnje prejemnice in prejemnike priznanj z različnih področij. V akciji, ki teče pod okriljem revije Viva in opozarjajo na pomen zaupanja med bolniki in zdravniki, so nagradili 10 zdravnic in zdravnikov in eno zobozdravnico. In z veseljem sporočamo, da eden od nagrajencev prihaja iz Splošne bolnišnice Novo mesto. Naziv Moj ortoped 2026 je namreč prejel Branimir Ivka. To priznanje ima seveda posebno vrednost, saj ga podelijo pacienti, ljudje, ki vsak dan prepoznavajo strokovnost, predanost, srčnost in človeški odnos svojega zdravnika. Na unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani je v nedeljo potekala slavnostna prireditev Bistroumi 2026, ki združuje najuspešnejše mlade talente iz vse Slovenije. Na dogodek, ki ga organizira DMFA Slovenije, so bili povabljeni prejemniki nagrad in pohval z državnih tekmovanj ter člani olimpijskih ekip. Med njimi so bili tudi trije dijaki srednje elektroračunalniške šole in tehniške gimnazije šolskega centra Novo mesto, ki so dosegli vrhunske rezultate na državni in mednarodni ravni. Aleksander Jovanovič, dijak tretjega letnika tehniške gimnazije, je prejel nagrado na področju matematike in fizike ter se uvrstil na 56. mednarodno fizikalno olimpijado v Kolumbiji in pa 10. evropsko fizikalno olimpijado na Švedskem. Filip Judeš, dijak prvega letnika tehniške gimnazije, je dobil prvo nagrado iz razvedrilne matematike in tretjo nagrado v tekmovanju iz matematike za Vegova priznanja. In pa Nejc Glavan, dijak tretjega letnika programa tehnik računalništva, pa drugo nagrado v tekmovanju iz matematike.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Toni Cetinski. Dobra ti noč, bivša ljubavi, 8:30 je ura. Ja, današnji dan smo začeli sončen dan, bo sicer nekaj oblakov na nebu. Jutri tudi sončno in celo nekje do 30 stopinj in tudi v nedeljo bo tako. Je pa res, da v nedeljo popoldne oziroma proti večeru se bo potem pooblačilo. Prihajale bodo plohe in nevihte, ki bodo ustrajale v noči na ponedeljek. Tako da v ponedeljek bomo imeli potem še nekaj dežja in tudi hladneje okoli 20 stopinj. Od torka dalje spet več sonca in tudi temperature blizu 30. Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, naj seveda tako tudi ostane, če pa slučajno opaste kakšno oviro, radar ali kontrolo sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupanč.
0: Je tako, dobro jutro, dobro dan, družba, na današnji petek, 12. junija, dan, ko se del ekipe Radia Krka nahaja v čisto prenovljeni trgovini Harvey Norman v Novem mestu. Toni, ne Cetinski, Toni Carter, se slišiva.
2: Vse sem ti rekel, zdaj je verjetno je tole vprašanje kontinuitete. Če smo prej Tonija C poslušali, ga bomo zdaj še enkrat.
0: Toni C,
2: ja. Na strani pa ne bi mogli reči, da je to boljše izhodišče, kajti kontinuiteta je tudi tu in to pomeni, da že več kot 10 let, natančno bom preveril kasneje, koliko to, ampak zdaj, ja veš, je Harvey Norman, pa je Harvey Norman na novo. To je dobro recimo za mene, ker sem navajen takšne stvari, da sem navajen nekaj iti nekam pogled, ampak zdaj, ko pridem na novo, je pa vse drugače, se pravi. Je staro, je to je združeno, vse skupaj pod eno streho in že zdaj, še preden se uradno odpre, namreč ob 9 odpirajo svoja vrata, prenovljen Harvey Norman na Novem mestu, že zdaj se lahko vidi, da stvari so pa niso drugačne, še vedno ogromno ponudbe, še vedno prijazni ljudje, ki te bodo popeljali točno tja, kamor želiš in kaj potrebuješ, ampak vseeno pa je drugače, tako da ne bo je, da prideš in potem tudi pogledaš. Ne? Tako da jutrena kava je že stekla, to je prva zadeva. Za vse, ki se bodo danes pa oglasili tukaj, pa bodo lahko tudi sami preizkusili, kajti pri degustacijah imajo danes kavni aparati Philips svoje glavno mesto in tudi seveda tiste, ki bodo želeli preizkusiti, kakšno dobro kapljico spravijo v nese.
0: Ne bomo torej samo pogledali kavnega aparata, ampak bomo izdelek iz njega lahko tudi sprobali, ne?
2: A veš, to je tisto podobno, kot da bi čokolado skozi šipo lizal, tako da če samo vidiš, je lepo, ampak če pa še zraven zadiši, pa potem preizkusiš, kaj pride ven, je pa potem doživeti je toliko boljše. Tako da ne samo ogledati, tudi probati je treba, pa zavonjati, pa poskusiti, pa vprašati, pa zakaj je tista lučka tam gor pa dol. Tako da jaz sem prepričan, da bodo že samo z mano imeli danes dosti dela, za vse tiste, ki bodo pa danes prišli, se bo pa še kako zelo dobro splačalo.
0: Odlično. Toni, se slišiva še po 9. uri, hvala ti lepa za zdaj. Ne pa samo omenim, da v Harvey Norman Novo mesto te dni ponujejo otvoritveno akcijo, kjer lahko žrebom kupona osvojite do kar 50% popusta na vseh njihovih oddelkih, vse od bele tehnike, elektronke, pohištva in tako naprej. Akcija pa bo potekala do 15. junija, torej še par dni, oziroma do razdelitve kuponov. Tako da predlagam, da greste tja čim hitreje.

0: To je Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list .si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
6: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Občina Brežice bo prihodnji mesec začela rekonstrukcijo in novo gradnjo osnovne šole Artiče, kar bo tudi logistično zahtevno. Ravnateljica Vesna Bogovič pravi, da je pred šolo obdobje izzivov, saj bo potrebno veliko sodelovanja in razumevanja zaposlenih, učencev in staršev, ki bodo po prehodnem obdobju čez dve leti zaživeli v novih prostorih. Pogoji za pouk, ki bo na treh nadomestnih lokacijah, bodo dobri, zagotavlja župan Ivan Molan.
2: Tako smo uredili večnamenski dom v Arnovem selu, kjer bojo tri oddelki, potem določene prostore v Sromnah, kjer bo pet oddelkov in pa najstarejši bojo pa bili v šoli v Dobovi. Prav tako pa smo zagotovili tudi dodatni kombi, kajti treba bo iz Brežiškega vrtca voziti hrano v Artiče, Arnovo selo in pa Sromne. Dodatno bomo zaposlili osebo na zavodu za šport, da bo to razvažal.
1: Za ureditev nadomestnih prostorov je občina namenila 500 000 evrov. Prostori pa bodo po vrnitvi učencev v novo šolo na voljo krajanom in društvom.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Sindikalisti danes na ustavno sodišče. Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. Ko so sporočili z ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena. Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2-1. Tretja tekma tega svetovnega prvenstva bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Takole stanje na cestah na našem jugovzhodu, brez večjih posebnosti ta trenutek. Če ste vi kje opazili radar ali kontrolo, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko srce. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
4: Ja, 5:09 je že dober dan, dobrodošli na Krki. Končno smo dočakali petek, tako da še teh nekaj ur delamo in naj se vikend potem začne. Vikend na Krki seveda štartamo v petkih. Točno ob 8. večer. S pravim žurom po Dolenjsko. Kot omenjamo, štartamo ob 8, končamo ob 11, vmes pa nas čaka 3 ure samih žur hitov, skoraj da vse zvrsti glasbe. En lep petek želim vsem skupaj in seveda še lepši konec tedna, absolutno tudi v družbi Radija Krka.

0: Lahko bi rekli podmladek legendarne švedske skupine ABBA. To so ABBA Teens in njihov tako imenovani medli. 10:09 je že. Dobro jutro, dobro dan vsem skupaj. No, danes se naš Tony Carter s C-jem javlja direktno iz prenovljene poslovalnice oziroma trgovine Harvey Norman Novo mesto, kjer v teh dneh ponujajo otvoritvene popuste tudi do 50%, če imate seveda en malo sreče pri žrebu tistega pravega kupona. Tony, živ.
1: Veš, kaj sem ugotovil, da kaj imava mi da s Harvey Norman skupnega? Namreč, da imava obarva na koncu imena Y, tako da prosim lepo, ne? Stvar, ki je posebna in to je potrebno upoštevati. Tako da vsi, ki danes recimo razmišljajo, kam bi pa šli, kaj bi pa videli, kje se recimo da tudi dober kofe spit, že preizkušeno, potem danes pri tem, da so v Harvey Normanu, bom rekel, pa ne ponovno odprli svoje vrata, ampak drugače odprli svoje vrata, ki že po desetletju in plus leta, kar so tukaj, so zdaj prenovljeni in ta prvi vtis je recimo še pred veteranim časom na okon malo podsokljal in ugotovil, da zdaj je vse skupaj še bolj logično. Namreč prideš tja, te zanima točno določena znamka in tam lepo piše z logotipom, vse je razpojno in fajn je, da lahko vstaj jaz, ko si še bolj analogni človek, stvari vzamem v roke, da prešlata, da knof obrnem, da potem pride tudi prijazen prodajalca ali pa prodajalka in mi potem razloži. Pa ti me poznaš že tudi dosti let, da veš, da imam jaz specifična vprašanja, se še ni zgodilo, da mi ne bi znali zdaj dati odgovora, ki ga pač prebuješ. Tako da, res, če želiš, je tisto pristno izkušnjo, ker se veva, danes je najlažje po internetu pokuckati levo desno, ampak ne veš točno, ker na slikah je lahko vse v najlepšem redu, ampak tako sem rekel, če pa v roke vzameš in potem tudi doživiš nekaj izkušnje, pa to nekaj čisto drugega.
0: Točno
1: in to je
0: tako.
1: Tisto, kar ponujejo potem na okolje. Ne?
0: Toni, če se ne motim, imaš ta trenutek pri sebi tudi sogovornika oziroma sogovornico.
1: Ja, in sicer so ugotovila, da že tudi nekaj let nazaj, ko smo prav tako kot kaši bili v Harvey Normanu, da se že poznava in da sva takrat fajn naredila, tako da to tudi zdaj ne dvomim. Mateja Debelak je z mano, vodja oddelka biotehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mateja, dober dan, želim najprej iskrene čestitke in tudi pohvale, da ste trgovino pravzaprav prenovili med tem, ko ste še pravzaprav delali, tako da vam je uspelo eno krasno delo.
2: Ja, lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci iz naše prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Ja, uspelo nam je nekaj skoraj nemogočega, da smo kljub prenovi bili cel čas odprti in dejansko naredili trgovino aktualno, lepo in vredno ogleda.
1: Ja, zdaj je tako, da nekaj sem jo povedal pri nakupu bele tehnike, kaj je najpomembnejše. Jaz pravim to, da lahko nekoga povprašaš, da lahko deliš izkušnje, da primeš stvari v roke. So to tiste zadeve oziroma kaj izpostavljate, kaj je pravzaprav najpomembnejše pri nakupu bele tehnike?
2: Ja, jaz bom tako rekla, ne? Pri nakupu bele tehnike je vsekakor zelo pomembno, da da dobi kupec tisto občutek oziroma tisto, kar si dejansko želi. Potrebe dan danes so različne, glede na starost kupca, glede na potrebe, glede na varčno učinkovitost in mi dejansko in prodajalci se trudimo vsem tem potrebam zagotoviti, da so stranke na koncu zadovoljne, ker to je naš cilj.
1: Ja, nekaj časa je bilo zelo moderno, da je morala vsaka naprava imeti ekološke certifikate, pa da je varčna. A je to še pomembno, zakaj recimo se splača investirati v varčne aparate?
2: Vsekakor, vedno bolj se gleda, da so aparati energetsko učinkoviti, zato v bistvu mi tudi na to dajemo zelo velik poudarek. Poleg tega je pa to zelo zdaj tudi pomembno, da se lahko upravljajo preko pametnih telefonov, ker dobro vemo, da danes ti imamo pomankanje časa in to nam res olajša delo.
1: Zapravi, obstajajo aparati, ki ti recimo sam javi, kdaj mu zmanjka, ne vem, soli v pomivalnem stroju, kdaj ga lahko roki se stale složiš, da po hiši pometen, da tudi nadzoruješ, da se celo že s kamero spremljati, kje vse stane, na kakšen način.
2: Tako je, mi dejansko lahko, tudi če pozabimo kakšno stvar upraviti, ko gremo od doma, lahko te aparate upravljamo ali iz službe, ali iz morja, v glavnem, kjerkoli smo, lahko upravljamo. Tudi recimo klima, ne vem, se zgodi, da je vroče, si jo lahko upravljamo nadaljavo in ko pridemo domov, smo lepo na hladnem in se lahko odpočijemo.
1: Se pravi, tehnologija služi nam. Kaj pa so najbolj priljubljeni mali aparati? Kaj ljudje največkrat iščejo, kupujejo to tudi sezonsko? Recimo, dobro, razumem, klime zdaj poleti, ampak drugače pa najbolj bestseller pri vas.
2: Trenutno so zelo aktualni tvrtniki na vroč zrak, kavni aparati. Najbolj je pa zelo res zelo aktualno so pa robotske kosilnice, robotski sesalci, vinboti, to so pa tiste stvari, ki nam dejansko olajšajo delo in da omogočijo, da imamo več prostega časa.
1: Se pravi, to je podobno kot recimo v filmu. Ležiš na ležalniku, srkaš koktejl zraven pa mašinca ropota in striže travo na mesto tebe.
2: Jaz sem že kar tam.
1: Še mora biti, Mateja, samo vprašanje. Jaz pravim takole, z dobrim se lahko vsakdo pohvali, jaz sem že povedal, da mene osebno pritegne to, da lahko pridem, zadeve preizkusim in tudi, da mi nekdo svetuje, da mi odgovori na vprašanje, zakaj izbrati prav vas. Harvey Norman je tisti v Novem mestu, ki to pooseblja, vi ste tukaj zaradi ljudi.
2: Tako je, mi dejansko nudimo pristen stik z kupcem, celovito storitev, to pomeni, da dejansko se res posvetimo kupcu in se trudimo njihove potrebe zadovoljiti. To je naš cilj in moto.
1: In še eno vprašanje za konec. Videl sem, da na okolju postavljate neke oranžne škatle s popusti. Kaj je tisto? To daš rokto noter in popust ven prileti.
2: Tako in celo do 50% ga je možno povleči.
1: No, pridite sem in povlečite in potegnite svoj popust ven. Tako da, Jure, pričakujem, da ko boš danes zaključil, da pot proti domu se bo ustavila tudi tukaj v Harvey Normanu. Bom ti še tisto degustacijsko kavo zrihtal, tako da danes tudi med 11. in 18. uro bodo predstavili veliko stvari, med drugim kosilnice in tudi winbote, to so tiste naprave, ki ti očistijo stekla. Se pravi, tehnika dela na mesto tebe in to si lahko se skupaj ogledate v Harvey Normanu v Novem mestu.
0: Toni, hvala ti lepa, se slišimo še kasneje.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ekstraforum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo. Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
7: Ko si mi pomešiknila.
6: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Sadika na dom.si.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Pol desetih je že ura, je današnji dan, smo na Dolenjskem začeli s soncem, čez dan se bo en malo pooblačilo, ampak mislim, da na našem jugovzhodnem koncu zna še vedno prevladovati sonce. No, sončno in nekje do 30 stopinj bomo imeli jutri in vsaj tudi večino nedelje. V nedeljo popoldne se namreč, oziroma proti večeru, se bo spet pooblačilo. Nastajale bodo plohe in nevihte, te bodo ustrajale tudi v noči na ponedeljek in potem v ponedeljek nas čaka še nekaj malega dežja in okoli 20 stopinj Celzija, od torka dalje pa spet več sonca in tudi temperature spet okoli 30. Trenutno na cestah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju promet poteka brez večjih posebnosti, saj vi niste sporočili o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Vojaš, vojaš na Radio Krka, točno 36 čez 9, že dobro jutro, dobro dan, Jure sem z vami na Krki. Z mano tudi Toni. Toni, živjo se slišiva.
1: Seveda se slišiva dobro in zelo jasno. Zdaj, jaz tu uživam, hodim na okoli in bom rekel takole, če se kje izkaže, da je stvari, ki jih imajo razstavljanje in tudi naprodaj v Harvey Norman v Novem mestu, če se kje res na katerem modelku zadeve moraš preizkusiti na lastni koži oziroma jaz bom rekel po svoje na lastni riti, potem je to prav gotovo oddelek pohištva, zaradi tega, ker kot sva že prej ugotovila, se je lahko preko interneta vse krasno, pa so slike fajne, ampak če enostavno ne sprobaš, kako je, potem ne veš, kaj pravzaprav pripelješ domov. Tako da res v tem primeru še posebej vabim, pridite, preizkusite in zdaj je novo, pa ni novo. To že zdaj nekaj časa ugotavljamo pri prenovitvi Harvey Normana v Novem mestu in z mano je zdaj Gašper Šavrič, vodja oddelka pohištva. Gašper, dober dan. Zdaj, na vašem oddelku jaz sem najprej videl en fajn masažni stol in sem rekel, da bi ga rad preizkusil. Ste rekli, ni problema, ker tudi vi pravite, zadeve treba preizkusiti na lastni koži.
2: Res je. Sploh pa tako stvar, kot je masažni stol, oziroma, ker imamo tri različne, to je definitivno treba preizkusiti. Pa, pol, kaj ga enkrat probaš, mislim, da je težko iti z njega dol.
1: Se pravi, narediš vse, da ga nekako posvojiš do doma.
2: Tako, ja.
1: Kaj pravzaprav je zdaj novega oziroma drugačnega pri vas? Navajeni smo tisti, ki dosti kar pridemo sem, da ko prideš skozi vrata, najprej prideš na vaš oddelek, kjer je vse skupaj razstavljeno, kjer je pripravljeno za preizkusiti in kjer so tudi ljudje, ki vedno znova so pripravljeni pomagati in odgovoriti na vsako vprašanje.
2: Ja, pri nas se kar veliko stvari spreminjajo, tudi predvsej osveženih oziroma novih artiklov je na oddelku pohištva, tako da se trudimo, da je skozi kaj novega.
1: Zdaj sem vas vprašal, kaj se najbolj prodaja in ste rekli sedežne garniture, zdaj niso vse enake, razlikujejo se seveda po dizajnu, po materialih, ne nas se zdaj tudi po udobnosti, ampak se še ni zgodilo, da ne bi našli za vsakega pravo stvar.
2: Ja, res je, mi imamo zelo velik razpon od, bom rekel, mehnih do zelo velikih, od najcenejših pa da tudi tistih ta najdražjih, tako da se zmer za vsakega se nekaj najde.
1: Včasih, se spomnim nazaj leta, je bilo še tako, da so ljudje morali potem, ko so opravili nakup tukaj, iti drugam, zdaj imate pa vse centralizirano, vse pride potem tudi z dostavo na dom, skratka uredite vse od začetka do konca.
2: Ja, seveda, dostava na dom je danes, bom rekel, bolj praksa, kot včasih je bilo veliko lastnih prevzemov. Fantje so zverzirani, fantje so navajeni tega. Včasih je lahko stvar lahka, pa je nerodna za nositi, pa če nismo vajeni tega, je to kar težko. Tako da dostava je najboljša stvar ob nakupu.
1: Če mora biti vprašanje iz prakse, se dosti krat zgodi, da pride nekdo, ne vem, posameznik družina po eno stvar, ko pa zadeve tukaj preizkusijo, posvetijo z vami, pa gredo z nekim čisto drugim planom in idejo z nakupom ven.
2: Ja, to se velikrat zgodi. Tudi, ne vem, smo prišli samo pogledati hladilnike, pa so šli ven za sedežno. Tako da, ljudje pridejo sem, ker nekaj rabijo. Tako da, potem pa, ko sprobajo, ko vidijo, da je to res to, kar si želijo, pa odločitev lahka.
1: Še vprašanje tudi pri vas. Opažam tele škatle, v katere se seže in se izžreba popust. Je tudi na vašem modelku danes ta posebna ugodnost?
2: Ja, res je, lahko žrebate tudi do 50%, tako da sreča bo pa povedala svoje.
1: Najlepša hvala, svoje bodo prav gotovo povedali tudi prijazni prodajalci in prodajalke, ki so v Harvey Normanu, ne samo na oddelku pohištva, ampak povsod. In še enkrat rečeno, pridite, preizkusite danes tudi degustacije in predstavitve. Jaz ko me čakam, da pride tudi tista mašina, ko puca stekla oziroma šipe, da vidim, kdo bo spet na mesto mene kaj opravljal in Harvey Norman, prenovljen Harvey Norman vas čaka in kot rečeno, preizkusite na lastni koži, kajte samo to je tisto, kar šteje.
0: Hvala Toni, hvala Gašper, se vidimo v Harvey Normanu Novo mesto.

0: To je Jutro na Krki.
1: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
2: Kostanje viške češnje že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
5: Sadika na dom.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Čez 200 metrov zavite na festival Teden kultur.
8: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Iz poročila Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine za mestno občino Novo mesto za lani je razviden nenavaden porast kršitev v zvezi s parkiranjem. Inšpektori so lani ugotovili 3170 nepravilnih parkiranj, kjer je to prepovedano s prometno signalizacijo, kar je za kar 1737 kršitev več kot leto prej. Medtem ko je število zaznanih kršitev v zvezi s parkiranjem na mestih za invalide 377, kar je za 30 več kot predlani. Izrečeno je bilo za dobrih 674.500 evrov kazni za nekaj manj kot 9.500 prekrškov. Skoraj 98% prekrškov, ki jih je lani obravnavalo mestno redarstvo, je povezanih s prometom in parkiranjem, kar bi lahko sklepali, da redarstvo v praksi deluje predvsem kot mehanizem za kaznovanje voznikov zaradi nepravilnega parkiranja. So pa redari lani zaznali celo eno kršitev smetenja iz vozila in v množici kolesarjev kaznovali enega brez kolesarske čelade.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Slovenska in srbska pošta izdali skupno priložnostno znamko. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Beraus. Slovenija v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje zravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Pošta Slovenije danes skupaj s srbsko pošto izdala novo priložnostno poštno znamko, s katero sta oba poštna operaterja obeležila in podarila izjemno humanitarno delo dveh pomembnih žensk, ki sta se zapisali v zgodovino. Kraljice Marije Karadžorđević in njene dvorne dame Franje Tavčar. Sodišče v Seulu je danes nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk-jeola obsodilo na 30 let zapora, ker je jeseni 2024 ukazal prilete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi. Finančni ministri članice Evropske unije bodo danes razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Zasedanje se bo prvič, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra, udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj. Komisija je Slovenijo med drugim pozvala k sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje javnofinančnega primanjkljaja. Ljubljana z okolico bo danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice, start bo ob 17. uri. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
14: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Diši po 80-ih iz filma Flashdance, to je Irene Cara, What a Feeling, 10:10. Dobro jutro, dobro dan, sem skupaj. Jure, sem z vami, z mano tudi Toni, ki se ta trenutek javlja direktno iz prenovljene trgovine Harvey Norman v Novem mestu. Toni, živjo.
1: Veš, da se jaz nikoli samo ne javljam, ampak jaz se predvsem hvalim. To je po tisti svoji stari zadevi. Z dobrim se lahko vsakdo pohvalim. Danes imamo en kup razlogov, da se lahko upravičeno, pa ne pohvalimo, ampak izpostavimo zadeve. Ko si pa ravno rekel, da diši, ti bom pa čisto eno kratko anekdoto povedal z mojo naslednjo sogovornico Tatjano, da si na degustacijskem oddelku pri Philipsu privoščila kavo in jaz seveda nisem mogel počakati, tam prijazen fantič mi je pripravil kofe in jaz sem tole kavo potegnil z avtomata, še prednje kava sploh uspela se polulati, tako da sem na koncu dobil samo mleko. Ampak obljubo, da tako kot vsi obiskovalci, ki bodo danes prišli v Harvey Norman v Novem mestu, da bo še ena kava pretekla, tako da splača se degustirati, preizkusiti, si ogledati in ena se zadnje, kot sva že prej na oddelku pohištva rekla, preizkusiti na lastni koži, to pa še toliko bolj velja za oddelek spalnic, z mano je Tatjana Ilenič, vodja oddelka spalnic, in bom povil to, kar so naši poslušalci danes že slišali, da če kje potem je potrebno pri zadevah, ki jih uporabljamo vsakodnevno, preizkusiti sam. Se pravi, lahko je slika lepa na internetu, lahko se ti zdi vse krasno, ampak z glavniki in potem vzmetnice in posteljo, na njej preživimo tretjino življenja, to dejansko moraš preizkusiti na lastni koži, drži?
2: Tako, ja, drži. Res je, tudi sama iz lastne izkušnje povem, da odkar delam v Harvey Normanu, prav na oddelku spalnic, sem tudi sama sprobala to izkušnjo in res je, pomembno je, na čemu spimo, ker res, kot je, kot ste vi povedal, ne, tretjino življenja prespimo in res je pomembno tudi cel dan naprej, kak se počutiš, če se dobro naspiš. In splača se malo več denarja, da za vzmetnico, kot tudi posebej še za polštar zraven, ker je tudi pomembno, kako spimo, na kakšen polštar smo. Tako da ja, res se splača in v Harvey Normanu imamo res ogromno izbiro, zelo vrhunskih vzmetnic, tako da dobrodošli.
1: Na sebi ne boš paral, to je tisto dejstvo, ko mora biti, drugače pa, ko prideš v Harvey Norman, po stopnicah tekočih v prvem stropje in ko prideš potem na levo, če se prav spomnim, je razstavljenih in dejansko za sprobati en kup vzmetnic. Dejansko se lahko človek uleže, tudi mogoče oddrema kakšno minutko in predvsem pa ste ljudje tisti, ki boste znali svetovati in za vsakega najti ta pravo izbiro.
2: Tako, res je, ja. Ko stranka stopi k nam na oddelek, res prodajalci maksimalno potrudimo, svetujemo, povemo, stranka res, kot ste rekli, ima možnost, da sproba zadevo. Tudi ja, včasih se pohecamo, da je potrebno kakšno noč pri nas, pa tudi to se da zmeniti, malo heca, no. Tako da ja, res plača se, ker mi imamo možnost tudi internetne prodaje, ampak internet, veste, poklikati nekaj, da ne sprobaš, je boljše res priti s poslovalnico, se vležiti, sprobati, dejansko človek vidi, ne?
1: Se pravi, se dejansko zgodi tudi to, da ljudje pridejo z eno idejo, to smo videli, potem pa, ko preizkusijo različne trdote, različne načine obdobja, tudi okoli same higiene zračenja, potem pa odidejo z nečim drugim, ker so dobili pristno izkušnjo, ki jo Harvey Norman zagotavlja.
2: Tako, tudi to je res. Ja, v stranke včasih vemo, da smo zdaj v težkih časih, da se vse vrti prek denarja. Nažalost, tak je. Ampak, ko stranka recimo želi neko zmetnico, neko posensko zadevo in ko mi predstavimo tole posensko stvar, pa gremo na nekaj boljšega, že sama takoj vidi, že prvi trenutek, ko se uleže na to boljšo kvalitetnejšo zmetnico, ja, že v 5 minutah se opazi ta razlika in ja, tako kot govorimo zmeraj, se splača dati malo več denarja.
1: Sej so verjetno tudi načini, ne rabiš se v enem kosu, načini kreditiranja na obroke in tako dalje, tudi dostave na dom, pridete in proti.
2: Tako, vse se da to dogovoriti, sicer imamo mi dostavo zunanjega prevoznika, stranka mora pač dostavo doplačati, ampak vse se da tudi z vnosom v stanovanja v 4., 5., 6. Štuk, to ni problem, vse se da dogovoriti. Možnost tudi, recimo, pohištvene omare, recimo, te zadeve, imamo tudi možnost našega zunanjega monterja, sicer se stranka pol posebej z njim dogovori za termin plačilo, ampak tudi to je možno, da pomagamo. No?
1: To je pa še, da spalnica ni samo vzmetnica in polšter oziroma vzglavnik, ampak so tu tudi ostale zadeve. Sprej, lahko odideš popolnoma opremljen tudi z vsemi prevlekami in vse, kar spada zraven.
2: Tako, res je. Stranke dosti krat vprašajo, ker zdaj na trg prihajajo višje povišane vzmetnice in tiste recimo navadne rjukice niso primerne za take zadevice. V Harvey Normanu ponujamo tudi to rešitev, da imamo prilagojene rjuhe, zelo kvalitetne, trpežne, zdržijo dolgo časa, stranke se vračajo zadovoljne nazaj, recimo tudi posteljnina, pregrinjala, ni da ni, no. Vse se najde, kar za spalnico potrebujemo, ne.
1: V spalnici se veliko stvari dogaja, tako da zadeve morajo biti kvalitetne in vzdržljive. Se strinjava?
2: Tako, ja, se strinjamo, seveda.
1: Še vprašanje, je se kdaj zgodilo, da je kdo prišel sem preizkušati, pa potem enostavno zaspal, pa ste ga našli čez par minut smrčati?
2: No, načeloma ne še, ampak ja, dosti krat se stranke pohvalijo, ja, da ugasnemo lučke, eno tako uspavanko prižgemo, pa da bomo zadremali, ja, tudi to. Zaspal pa res še ni nihče, no. Ja.
1: Še vprašanje za nakonec, tudi pri vas so te oranžne škatle, iz katerih lahko danes in v dnevih, ki prihajajo, potegneš kar konkreten popust?
2: Ja, ja, seveda, tudi pri nas je čarobna škatlica na oddelku in stranka ob nakupu pač žreba svoj popust. Možnost tudi 50% popusta, kar je veliko, tako da dobrodošli, da poskusite svojo srečo.
1: Tatjana, najlepša hvala. Jaz bom, Jure, do naslednjega javljanja, ki ga bomo imeli z oddelka te tehnologije in ostalih stvari, šel zdaj še s Tatjano pa malo zadremo po preizkusu. Temu se reče, da recimo degustiranje vzmetnice na lastni koži, tako da naslednje pol ure prosim, da me ne motiš.
0: Obljubim, da ne bom motil, ker si prej omenil, da se v postelji lahko marsikaj dogaja. Vzdržimo se, ne?
1: Ja, prosim lepo. Lepa hvala.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
3: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
11: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
12: Po Sloveniji, moj mih povsod zveni.
10: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
11: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
10: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
11: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
10: Ter veselica z ansamblom Kavški.
12: Kadar je srce nemirno.
11: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Slovenski vasi pri Brežicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Alvaro Soler, Con Calma na radiju Krka, točno 35 čez 10. Dobar dan vsem skupaj. Toni, kaj dogaja v prenovljeni trgovini Harvey Norman Novo mesto?
1: Ugotavljam, da so najni nesodelavki, prijateljici Tjaša in Anja bolj pametni kot jaz, ker sta pri tistem kavomatu počakali toliko časa, da je kava pretekla. Tako da komplimenti strani moškega dela Krkašev. Drugače pa sem ugotovil, da če sem prej že skoraj da bil prepričan, da je oddelek spalnic moj najljubši oddelek, pa zvrat spim, sem zdaj našel še boljši oddelek, ki mi je še ljubši, zato ker ste veš, dec tehnika, to je tako, ne? Igračke za ta odrasle ljudi najdemo in tudi zdaj je mundial zunaj. Je preprišen gospod, gospod je sicer htela kupiti neke zadeve, na katerih se spijem, ampak gospoda je pa kar tako malo med televizijo zaneslo, ker zdaj, ko je fuzbal, bi pa on imel malo večjo televizijo doma in tako dalje. Tako da in sem zelo zadovoljen tudi, da je zadevo realiziral. Žana sem komaj da zdaj dobil, ker je to zaseden, da pač je treba svetovati. In tudi tu veljam, Žan Kozar, vodja oddelka za računalništvo in audio-video, da ne samo, kot smo že danes toliko rekli, se po internetu pogleda, treba je priti sem, preizkusiti, nastavitve, kako vse zadeve izgledajo, kaj ponujejo, ker tudi pri vas se zgodi. Ljudje pridejo z neko idejo in potem vidijo nove stvari in odidejo z nečim čisto drugim. Dobar dan želim.
2: Pozdravljeni. Zelo dobro ste začeli. Predvsem za svetovno prvenstvo moramo izpostaviti big screene. Imamo trenutno ogromno velikih televizorjev. In razstavili smo tudi novo zadevco, ki se imenuje RGB televizori. Se pravi, da boste lažje in lepše videli svetovno prvenstvo, barve in vse ostalo, da boste tako če šlo, pridete si to zadevco pogledati. Trenutno imate še dodatne popuste na televizorje, na dodatke, na karkoli. Izpostavil bi tudi novo zadevco, ki imamo pri nas, se imenuje da montaža televizorjev, kar pomeni, da vam na dom, pripeljamo televizor, zmontiramo, pripravimo, nastavimo, da ste redi za gledanje svetovnega prvenstva.
1: Predvsem tisto, da dejansko ne samo, da prideš domov, da ti dostavijo zame še škatle, ampak nekdo dejansko naštima vse tiste nastavite s poskritih meni, da na koncu samo še vklopiš in uživaš v odlični sliki in zvoku.
2: Tako je. Pravzaprav imamo v Novem mestu eno zelo zanimivo posebnost, ki se bo tudi zarašila v ostale trgovine. Pravzaprav prodajalec, ki vam je prodal televizijo, bom tudi verjetno prišel domov in vam je zmontiral in naštimal. Se pravi, popolno storitev boste imeli od nas.
1: Prije Jožica reče, jaz hočem Žana doma in Žan bo prišel pa zmontiral vse pri Jožici.
2: Če bo Žan imel čas za sedem, tako je.
1: Sva si prej ogledala tole zdaj novost, res čudovito se vidi, zdaj te je res krasno napreduje, ampak ne samo v sliki, tudi zvok mora biti še posebej, bolj moralni pri fuzbalu, ko je treba navijati, včasih tisti zvočniki, ki so sicer odlični v televiziji, enostavno niso dovolj, da dobiš občutek, da si dejansko sredi stadiona, da se odmeva.
2: Tako je, brez zvoka slika nič ne pomeni. Tako da zraven televizorja obvezno si še dodati dobri soundbar. In tukaj imamo tudi zelo podkovane prodajalce, ki bojo vam svetovali, kateri bo pasal katerem televizorju. Tako da to obvezno, to je popolni par.
1: Zdaj popolni par, pa ljudje radi tudi kaj zraven dobimo. Imate tudi eno akcijo, če kupiš prenosnik, potem še zraven dobiš dodatno nagrado.
2: Tako je, moram izpostaviti predvsem promocijo, ki je Lenovo prenosnikih. Pri bilo katerem Lenovo prenosnike iz zaloga, trenutno dobite Samsung tablet v vrednosti 190 evrov in plus, da še dodatno zdaj ta vikend žerevate popust. Od 5-50%, koliko imate srečno roko.
1: Da se potem lahko izžreba ven iz te škatlice, ki so razpostavljene na okoli. Lahko pa poveva tudi, da svetujete tudi takrat, ko recimo nekdo kupi televizijo, pride nazaj pa vpraša, vedno boste tukaj in pripravljeni pomagati v kakršnekoli vprašanju, pa če česa ni se tudi da nabaviti.
2: Brez problema. Kakršnekoli želje imate, vse imamo dobavitelje za bilo katero stvar, bomo uredili, da boste zadovoljni.
1: In če še imam zdaj vprašanje, da bi vi kupovali televizijo in sistem za fuzbal, kaj bi konkretno vzeli in zakaj? Kaj bi bila tista vaša izbira sprej kot nekoga strokovnjaka, ki ve, kaj prodaja in kaj bi tudi prvoščil sebi?
2: Mislim, da se bojo vsi moški z mano strinjali in tudi ženske. Čim večji televizor in čim boljša kvaliteta izpostavljajo bi predvsem RGB tehnologijo. Tako da nič parati, če gre noter dati čim večji televizor na zid, da bo zadeva šla za stanovanje ali pa hišo, pa lahko pomagamo mi.
1: Bi potem lahko rekla, da je podobna filozofija kot pri spalnicah, če tam ne boš paral na svojem telesu, tu ne boš paral na svojih očesih in ušesih, tako da si je treba včasih malo prvošiti za to, da ohraniš zdrav vid in da imaš pravzaprav tudi odlično izkušnjo.
2: Tako je. Če gledala statistiko, televizor se namenjala vsako leto, tako da mogoče dobro, kakih stvar več stisniti, pa imeti boljšo kvaliteto več let doma.
1: Jaz se pravijo tisto, Jure, da nisem tako bogat, da bi kupoval poceni, plača se in najdejo se tudi načini, kako spraviti zadevo domov. In še enkrat vabimo, da pridete, preizkusite in predvsem v teh škatlah, ki so danes, pa tudi v dnevi, ki prihajajo nameščene za popust do 50%, res. Človek vršpara, si kaj novega prvošči in na koncu gotovi, da to, da so prenovili Harvey Normano mesto, da bo tudi tisti, ki ga redno obiskujete, boste doživeli še kaj novega na znanem mestu.
0: Hvala lepa, Toni. Se slišimo še kasneje.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 12. junija, goduje sveti Gašper Bertoni duhovnik. Ime Gašper pomeni zakladnik, druga razlaga pa je ljubeznivi učitelj. Sveti Gašper Bertoni se je rodil v Veroni, mestu na severu Italije. Vsa družina je bila globoko verna. V tem času je bilo mesto prizorišče vojne med francoskimi in avstrijskimi četami. Ko mu je bilo 11 let, je pri slovesnosti prvega svetega obhajila začutil željo, da se posveti Božji službi. Zato je pri 18 vstopil v semenišče. V času prvega leta študija je doživel invazijo francoske vojne 1. junija 1796. Ta dogodek je povsem spremenil smer njegovega življenja. Pri 23 je postal duhovnik, pri posvetitvi pa so mu zaupali pastoralo mladine. Ustanovil je oratorij Marijina vojska za družbeno in versko vzgojo mladih. Z odlokom cesarja Napoleona je bilo prepovedano delovanje vseh društev. Sveti Gašper je imel bogatstvo mističnih darov, slovel pa je tudi kot značajen svetovalec. Prihajali so ljudje iz najbolj oddaljenih pokrajin, vlada in škofje so želeli njegovih nasvetov. Pri 35 letih so se začele resne težave zdravjem. Tako je v posteli trpel in deloval ves čas svojega dolgega življenja. Gašper je umrl kot svetnik, star skoraj 76 let. Za svetnika ga je razglasil papež Janez Pavel II. 1. novembra leta 1989. Ponovimo, danes 12. junija goduje sveti Gašper Bertoni, duhovnik.
0: Krkin godovnik. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Zbirni center na Cikavi je pretesen, gradnja novega pa se kar odmika. Zakaj otroci pri nas na ortodonta čakajo tudi 5 let, v Zagrebu pa pridejo na vrsto takoj? Število nočitev raste, a Novo mesto na pravi turistični preboj še čaka.
0: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
10: Radio Krka.
11: 90. na Dolenjskem.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V občini Črnomelj v okviru projekta Vstopno izstopna mesta v Črnomlju Zeleni kilometer načrtujejo ureditev štirih varnih in nadzorovanih vstopno izstopnih mest za plovbo po Lahinji in Dobličici. S tem bodo v mestnem jedru vzpostavili tako imenovani Zeleni kilometer plovbe s plovili na vesla, kar bo obogatilo turistično ponudbo. Vstopno izstopna mesta bodo uredili pri Črnomalskem Tromostovju, Zakladnici, Gostilni Miller in na Fabjanovi pristavi. Za plovbo med temi točkami bodo kupili tudi stabilna veslaška plovila, varnostno opremo in prikolico za prevoz. Okoli 200 tisoč evrov vreden projekt bo obiskovalcem omogočil doživetje bogate naravne in kulturne dediščine z vodne gladine, pri čemer bo plovba dovoljena izključno s plovili brez motorja. Za naložbo so pridobili tudi 118 tisoč evrov evropskega denarja. Že aprila so očistili bregove Lahinje in Dobličice ter okolico Črnomalskega gradu, zdaj jih čaka tehnična ureditev vstopno izstopnih točk ter nakup opreme in plovil.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Evropska filmska akademija ima nove člane, tudi dva iz Slovenije. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Beraus. Slovenija v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje zravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Evropski filmski akademiji se je pridružilo 640 novih članov iz 50 držav. Nova člana sta postala slovenski igralec Saša Tabaković in igralka Jara Sofija Ostan. Skupaj z ostalimi člani so novi člani že upravičeni do glasovanja za evropske filmske nagrade. Evropska filmska akademija trenutno šteje 5700 članov iz 60 držav. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči zatrdil, da so ZDA dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Kot je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, je bil velik del besedila že dokončno oblikovan, vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča. Sodišče v Seulu je danes nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk-jola obsodilo na 30 let zapora, ker je jeseni 2024 ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi. Ljubljana z okolico bo danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice, start bo ob 17. uri. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blašter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najviše dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Slovenski vasi pri Brežicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Večer z 11. je že Radio Krka, poslušate Jure, sem z vami. Dober dan, vsem skupaj. Toni, si tukaj?
1: Sem. In spet bom rekel, en karterizem sem naredil. Namreč pridem ven, kjer so razstavljeni zdaj tri zadevence imamo zunaj. In sicer robotske kosilnice, potem čistilce bazenov in čistilce šip. Danes bo ves čas tudi predstavitev, tako da kakorkoli to zanima, kdo bi se rad kaj pogovoril, pa vprašal, dobil nasvet in seveda tudi nabavil, danes popustom je seveda vaben, ampak vedem jaz ven, pa božem, eno izmed teh kosilnic, pa si mislim, srota boga, kako se vroča na tem soncu in potem ugotovim, da se kosilnice ponavadi je vroče, ker je skos na soncu, tako da zdržijo sonce in so pripravljene za to, tako da lej, sem se naučil tudi sam pri sebi česa novega. Za vse tiste, ki pa bi želeli kaj preveriti in mora biti tudi povprašati, pa so danes tukaj pripravljeni. Danes jutri z mano je Daniel in Daniel je iz oddelka za male bivek tehnike in male gospodinjske aparate, tako da pravi naslov skupaj sodelavci, da bo znal razložiti in povedati, kaj vse se zunaj vidi, kaj ste pripravili in kaj imate danes na razpolago.
2: Ja, danes je na razpolago od kosilnic, čistilce za bazenov, ki grejo tudi po stenah, vinvoti, se pravi čistilci za okna, šipe, tako da široka paleta izdelkov, tako da tudi tle so sposobljeni ljudje za to, da vam pomagajo, pokažejo, tudi mi, prodajalci, se trudimo, tako da vljudno vabljeni. No.
1: Je pa tehnologija že toliko napredovala, še nekaj let nazaj je bilo pretreba pri teh robotskih kosilnicah zakopati kabel, danes pa to že vse samo naredi in samo doma sediš na naslonjaču in potem preko aplikacije opazuješ, kako namesto tebe kosi tehnika.
2: Tako je. Zdaj ni potrebno nobenih več žic, lepo se preko aplikacije se vse nastavi. Lahko si tudi na morju ali v službi in vklopiš zadeve in dejansko delujejo normalno. Tako da, to je to.
1: Da se tudi recimo opazovati, si na drugi strani planeta in potem preko ugrajene kamere gledaš, kako doma robotek dela, ti pa uživaš.
2: Tako, nekatere kosilnice, tudi roboti imajo kamere, lahko vidiš, kaj se dogaja doma. Zdaj, če dež se itak pospravijo, tako da ne kosijo ob dežju, tako da imajo senzore za dežja in vse ostale senzore, tudi za kakšne živali, ježe, mačke, karkoli. Tako da ne more priti do ničesar napačnega. No.
1: Se pravi, trave več ne bo, mačka bo še pa vedno imela štiri noge.
2: Tako je.
1: Je tudi pri vas kakšna skrinica, ki jih opažam danes po Harry Normanu, tista, ki jo ob nakupu izlečeš ven popust, podrgneš in potem vidiš, da se ti je še kako zelo splačalo priti sem.
2: Tako je, škatle in na malih gospodinskih in na beli tehniki, tako da vljudno vabljeni žrebati popust svoj, tako da artiklo je velik, tako da za vsakega se nekaj najde.
1: Artiklo je ogromno, pa tudi prijaznih prodajalcev in prodajalk, ki vedo, kaj delajo in ki vedno prijazno svetujejo, tako da prideš, preizkusiš, povprašaš in na koncu tudi odpelješ s postom.
2: Tako, tudi velika ekipa nas je, tako da pridite, bomo se pogovorili, pogledali stvari, razložili in to je to. Nakup je upravljen,
1: upravljena pa so tudi moje vprašanje, imel sem veliko takih specifičnih, ampak so me vedno znali pomagati in svetovati, tako da danes, jutri, kadarkoli se boste oglasili, vedno so tukaj pripravljeni, ampak v teh dnevih o prenovitvi Harry Normana v Novem mestu se pa splača tudi priti, kaj ti škatle s popusti so in bolj ugodno ne more biti.
0: Toni, še na konec takole, za konec takole. Ko smo govorili glih o kosilnicah, ne? Uganeš naslednjo pesem?
1: Kakšna trava, kriva je trava, ne vem, samo na prvo žogo vidim.
0: Jo slišiš mogoče?
1: Ja, slišim. Tudi odlično, zdaj, kot ponavadi ugotavljamo, tudi mi smo odličen tim, Tjaša, Anja, tam zunaj, Petro pozdravi in vse ostale krkaše in zdaj pričakujem, da boste se potem, ko vam danes radijsko delo mine, oglasili tukaj Harvey Normanu. Jaz častim kavo, ker vem, kje se da. Som teče, toče in tudi pice bojo pekli, tako da prosim. Danes
0: prstav, prstav kafe.
1: Tako.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Sadika na dom.si.
0: Gradite ali obnavljate? Izkoristite odlične cene, količinske popuste in možnost brezplačne dostave gradbenega materiala v kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Jupol Classic 15 litrov za samo 24,99 evra in Strešnik Tradition Bakreno Rdeč le 1,59 evra za kos. Pohitite, zaloge so omejene. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
4: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
5: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
6: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.

0: Srcano tedna.
1: Lepo zdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sva Petra Majdič in Jure Zupančič.
0: Poslušate Srcano tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Brežice uspešno nadaljuje s podporo kmetijstvu in razvoju podeželja. V letu 2026 je občina za ukrepe namenila 213 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Ob tem vsako leto po izvedenem razpisu za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja pripravijo tudi srečanje za prejemnike sredstev, kmetovalce in predstavnike društev, kjer javno predstavijo rezultate razpisa. V tem letu občina namenja za dobrih 22 tisoč evrov več sredstev za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, razvoj dopolnilnih dejavnosti, tehnično podporo društvom, ekološko kmetijstvo ter promocijo kmetijstva in razstavne dejavnosti. Župan Ivan Molan.
2: Treba povedati, da me veseli, da je vse več tudi mladih prevzemnikov. Tako je bil letošnji delež sofinanciranja pri kmetih 28%, pri mladih kmetih pa celo 35%. Prav tako pa smo tudi 15 društvom namenili sredstva za ohranjanje podeželskega življenja.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
3: V občini Škocjan so v zadnjem letu za naložbe namenili okoli 4 milijone evrov. Kot je povedal župan Jože Kapler, so nekatere že končali in jih bodo predstavili ob letošnjem občinskem prazniku Knobleharjevo, druge pa še potekajo. Med naložbami, ki jih načrtujejo v prihodnje, je župan navedel izgradnjo pločnika v Dobruški vasi in vodovoda v Vinjem vrhu. Načrtujejo tudi četrto fazo obnove ceste Male Poljane, obnovo cest Tomažja vas in Dolenje Dole, rekonstrukcijo križišča pri gasilskem domu in gradnjo pločnika od Dobrave do Otoka. Veliki ziv bo po besedah Kaplerja gradnja športne dvorane, ki jo načrtujejo ob škocjanski osnovni šoli in tankajšnjem kulturnem centru. Gradbeno dovoljenje imajo pridobljeno, nimajo pa še zaprte finančne konstrukcije. Zato upam, da jim bo na pomoč dodatno priskočila država. Če bo vse po sreči, bi bila lahko dvorana zgrajena v 2 letih.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Trenutno poleg Twinga izdelujejo še Clio 5, a bodo njegovo proizvodnjo zaključili do konca meseca. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Trenutno v tovarni izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po zaustavitvi proizvodnje Klija bodo v celoti prešli na izdelavo Twinga. Sprva jih načrtujejo izdelati do 300 na dan, po uvedbi dodatne izmene pa bodo količine povečevali v skladu s povpraševanjem na trgu. Glede električnega Twinga pravijo, da je med kupci naletel na zelo dober odziv in to na vseh tržiščih.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto odkril več nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov. Izredni nadzor je pokazal, da je bilo 47 pacientom neupravičeno izdanih novih napotnic za isto zdravstveno stanje, zaradi česar so bili hkrati vpisani pri dveh različnih izvajalcih. Zavod je ugotovil tudi pomanjkljivo in nepravilno vodenje čakalnih seznamov ter spremembe stopen nujnosti na napotnicah pri kar 1470 pacientih. Nadzor je razkril še nepravilnosti pri zasebnem izvajalcu Arbor Mea, med drugim preskakovanje čakalnih vrst, podvojene vpise in manjkajoče podatke. Primer je povezan z nekdanjim vodjo ortopedskega oddelka Gregorjem Kavčičem, ki mu je bolnišnica po ugotovitvah strokovnega nadzora odpovedala delovno razmerje. Končni zapisnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posredoval Ministrstvu za zdravje, Zdravstvenemu inšpektoratu in organom za prekrškovne postopke. Predlog za prekršek bo po napovedih zavoda podan v kratkem.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Brežice namerava delno obnoviti in dograditi osnovno šolo Artiče. Pogodbe o tem je brežiški župan Ivan Molan podpisal s predstavniki na javnih razpisih izbranih podjetij. Ti bodo stavbo zgradili in opremili za skupno 8,2 milijona evrov. Za gradnjo je občina na razpisu izbrala podjetje GES iz Štor, ki bo gradbena dela izvedlo za 7,1 milijona evrov. Opremo bo za 800 tisoč evrov dobavilo in ugradilo podjetje CGP iz Novega mesta, kuhinjo pa bo za 290 tisoč evrov dobavilo in ugradilo podjetje Kovina Stroj Servis iz Grosupljega. Pogodba s podjetjem GES predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta šole, njegovo dozidavo, rušenje najstarejšega dela zgrajenega leta 1903 in po besedah župana Ivana Molana ureditev šolskega dvorišča.
2: Občina je tudi že uredila nadomestne prostore, tako smo uredili večnamenski dom v Arnovem selu, kjer bodo tri oddelki, potem določimo prostore v Sromnah, ki bo 5 oddelkov in pa najstarejši bodo pa bili v šoli v Dobovi. Prav tako pa smo zagotovili tudi dodatni kombi, kajti treba bo iz brežiškega vrtca voziti hrano.
1: Dela naj bi stekla po uvedbi v delo, končana pa naj bi bila najpozneje do začetka šolskega leta 2028-2029.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
3: V občini Mirna Peč je trenutno v teku za 15 milijonov evrov naložb. V občini trenutno zaključujejo z izgradnjo čistilne naprave, ki jo bodo uradno odprli 19. junija, dva dni pred občinskim praznikom. Po besedah župana Andreja Kastelica so njeno zmogljivost podvojili, hkrati pa je vse pripravljeno, da jo bodo še dodatno nadgradili, za kar že pripravljajo projektno dokumentacijo. Med večjimi naložbami, ki so v teku, je po besedah direktorice občinske uprave Sonje Klemenc-Križan širitev poslovno-gospodarske cone, v kateri trenutno deluje 12 visokotehnoloških podjetij. Poleg zdajšnjega južnega dela širitev načrtujejo tudi na sever, čez avtocesto, pri čemer naj bi na koncu imela skupno 70 hektarjev površin. Za projekt trenutno pridobivajo integralna gradbena dovoljenja. Pripravljajo tudi projektno dokumentacijo za gradnjo krožišča, ki ga bo treba zgraditi. Župan Andrej Kastelic, ki občino vodi že četrti mandat, je na novinarski konferenci še potrdil, da se jeseni ne bo več potegoval za župana.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: učinek, čut.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: V občini Črnomelj v okviru projekta Vstopno izstopna mesta v Črnomlju Zeleni kilometer načrtujejo ureditev 4 varnih in nadzorovanih vstopno izstopnih mest za plovbo po rekah Lahinja in Dobličica. S tem bodo v mestnem jedru vzpostavili tako imenovani Zeleni kilometer plovbe s plovili na vesla in s tem obogatili turistično ponudbo. Vstopno izstopna mesta bodo uredili pri črnomalskem Tromostovju, Zakladnici, Gostilni Miller in na Fabijanovi pristavi. Za plovbo med omenjenimi točkami bodo kupili tudi stabilna veslaška plovila, varnostno opremo in prikolico za prevoz. Projekt, za katerega so pridobili tudi evropska sredstva, so uradno začeli izvajati aprila. V prihodnjih mesecih bodo aktivnosti usmerili v tehnično ureditev vstopno izstopnih točk.
1: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Sadika na dom.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Območno združenje Rdečega križa Metlika tudi letos pripravlja tabor Lastna aktivnost mladih, ki bo od 1. do 5. julija v kampu Podzemelj. V njem bo lahko do 50 otrok iz metliške občine, učencev od 1. do 4. razreda osnovnih šol Metlika, Suhor in Podzemelj. Za njihovo varnost bo skrbelo 7 mentorjev, vsi pa bodo nastanjeni v gasilskem domu Podzemelj. V sklopu tabora bodo številna aktivnost za spodbujanje večje samostojnosti, medsebojnega spoštovanja, zdravega načina življenja, pridobivanja novih znanj in kreativnega preživljanja prostega časa. Prijavnice za tabor je potrebno oddati do zaključka šolskega leta, na voljo pa so v šolah in na Rdečem križu Metlika. Na glavnem trgu v Novem mestu pa bo jutri od 17. naprej že tradicionalni praznik Situl. Festival železnodobnega življenja in kulinarike obiskovalce popelje v čas halštatske dobe, ko je bilo Novo mesto eno najpomembnejših središč te civilizacije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Balažic odstopil z položaja župana občine Moravče. Sindikati prepričani v pravico do referendumskega odločanja. Čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu predčasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic. V reprezentativnih sindikalnih centralah so danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do referendumskega odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Zveza NATO je danes poročila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne misije na Kosovo, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg sil zaradi stabilnejših varnostnih razmer na Kosovo. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. Zdravniška zbornica je ob mednarodnem dnevu zaveščanja o nevarnosti ploščatih baterij na družbenem omrežju X objavila priporočila, kako ravnati, če otrok zaužije takšno baterijo. Opozorili so tudi na nevarnost filtrov segrevalnih cigaret. Filtri teh cigaret namreč poleg nikotina, s katerim se lahko otrok zastrupi, vsebujejo še zelo ostro kovinsko ploščico, ki lahko poškoduje prebavila. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Uvodna tekma se bo začela ob 18. uri. Slovenke so Evropsko ligo uspešno začele z dvema zmagama na prvem turnirju v črnogorskem Baru, kjer so s 3-0 premagale Črnogorke in Gruzike. Slovenke tudi v domači dvorani napovedujejo novi zmagi. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Danes bo popoldne delno jasno, oblačno se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. Na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem sprehodu. Časovna kapsula nas že čaka, da smuknemo vanjo in odletimo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 12. junij. Z vami potujem Mojca Mladenovič. In naše popotovanje pričenjamo v letu 1442, ko je Alfons V. okronan za neapeljskega kralja. Na današnji dan leta 1683 Turki začno oblegati Dunaj. Leta 1773 pa dvorna pisarna na Dunaju izda odlok, naj se v Ljubljani ustanovi šolska komisija in se na Komerdejevo pobudo ustanovi normalka, takratna osnovna šola. Leta 1812 pričetek Napoleonove invazije na Rusijo, pa 1839, ko v Združenih državah Amerike odigrajo prvo bejzbolsko tekmo. 1849. Louis Hazlitt patentira plinsko masko. Zgodi se železniška nesreča na Severnem Irskem leta 1889, ki zahteva 88 smrtnih žrtev. Leta 1897 Karl Elsener patentira švicarski vojaški nož. Kuba sprejme Platovo dopolnilo leta 1901, s katerim postane ameriški protektorat. Američani izvedejo prvo letalsko bombardiranje v Franciji leta 1918. Brazilija pa 1926 iz protesta zaradi sprejema Nemčije izstopi iz Društva narodov. 1927. leta so razpuščena vsa slovenska in hrvaška društva v Italiji. Leta 1940 pa se 54 tisoč britanskih in francoskih vojakov vda nemškemu maršalu Erwinu Rommelu. Japonska in Tajska istega leta istega dne podpišeta pakt o prijateljstvu. 1941 države Commonwealtha, Svobodna Francija, Belgija, Nizozemska, Poljska, Grčija, Češko-Slovaška in Jugoslavija podpišajo izjavo o medsebojni pomoči. Na današnji dan 1942 Ana Frank za 13. rojstni dan dobi dnevnik. Tržaška pokrajina se razdeli na coni A in B 12. junija 1945. 1964 je Nelson Mandela obsojen na dosmrtno zaporno kazen. 12. junija 1967 ameriško ustavno sodišče razglasi državne zakone, ki prepovedujejo poroke med pripadniki različnih ras, za neustavne. Izstreljena pa je Venera 4, prvo vesoljsko plovilo, ki vstopi v atmosfero drugega planeta. Na današnji dan 1982 v New Yorku 750 tisoč ljudi protestira proti jedrskemu orožju. 1987 Ronald Reagan pozove Mihajla Gorbačova naj podre berlinski zid. Parlament Ruske federacije formalno razglasi suverenost leta 1990. 1991 se v Torontu začno pogovori o ustanovitvi območja proste trgovine nafta. 1992. leta pa Boris Jelcin v pismu ameriškemu senatu prizna, da je Sovjetska zveza na začetku hladne vojne sestrelila 9 ameriških letal ter zajela 12 preživelih Američanov. Toliko o pomembnejših dogodkih, ki so zaznamovali 12. junij, na katerega, tako kot vse dni v letu, mi praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se 12. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: varčni paketi mokre hrane pa kar 21% cena je. Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Novomeški DRPD na glavnem trgu v Novem mestu prihodnji teden od ponedeljka do petka organizira teden kultur, ki prinaša vrsto dogodkov in festival medkulturnih umetniških kulinaričnih užitkov. Uvod v ta priljubljeni teden bo ponedeljkova živa knjižnica, ki se bo začela ob 8:30 dopoldne. Knjige bodo zamenjali v družbi marginalizirani ljudje, ki bodo na voljo za pogovor.
2: Letošnji festival brezplačno nudi 6 dogodkov, od lutk do plesa, koncerta, stand-upa. Vse predstave kažejo pa na to bogatstvo večkulturne družbe, še najbolj verjetno petkov žur vseh kultur. Poleg slovenske letos predstavimo kulturne točke in pa kulinarične dobrote več kot 15 različnih kultur, od venezuelske in turške do nepalske in ukrajinske. Tu so še ustvarjalne delavnice, kitajske pismenke, afriške kitke, turška tehnika slikanja z vodo in podobno. In res je lepo, ko spoznamo, da smo si vsi precej bolj podobni kot različni. Ali kot pravi slogan našega festivala, več je kultur, večji je žur.
1: Pravi komunikatorka DRPD-ja Mirjana Martinovič.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na Dolenjski list.si.
4: If I should

0: Zvonka obenih.
1: V mestni občini Novo mesto počastili Dan državnosti in spominski dan občine. Novi predsednik košarkarskega kluba Krka je Nejc Koračin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Slovenija je ob polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji posledic neurja, so zapisali v sporočilu za javnost.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obeni. Krka doma.
1: Mestna občina Novo mesto je v sredo 10. junija z osrednjo slovesnostjo v Dolenjskem muzeju obeležila prihajajoči dan državnosti in spominski dan občine. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni se je v slavnostnem nagovoru poklonil veteranom in poudaril, da sta Slovenija in Novo mesto rezultat dela, poguma in predanosti številnih generacij. Kot je poudaril novomeški župan, je 35 let po osamosvojitvi mestna občina Novo mesto ena najuspešnejših slovenskih občin, ki aktivno soustvarja slovensko državo, predvsem z uspešnimi izvoznimi podjetji, ki so temelj slovenskega izvoznega gospodarstva. Med pomembnimi dosežki občine velja izpostaviti tudi letošnjo ustanovitev javne univerze s sedežem v Novem mestu ter celovito prenovo Narodnega doma, ki je bil zgrajen pred 160 leti z namenom razvijanja in ohranjanja slovenske kulture in jezika. Z njegovo oživitvijo pa ga mestna občina Novo mesto ponovno vrača v uporabo skupnosti. Na redni skupščini košarkarskega kluba Krka je dosedanji predsednik kluba Andraž Šuštarič sporočil, da predaja vodenje kluba mlajšim očem. Za novega predsednika je bil soglasno izvoljen Nejc Koračin, ki prav tako prihaja iz Krke tovarne zdravil, generalne pokroviteljice kluba. Andraž Šuštarič je predsednik kluba postal decembra 2017. V času njegovega predsedovanja je klub ostal v vrhu slovenske klubske košarke. V zahtevni mednarodni konkurenci v prvi ABA ligi se je klub stabiliziral, v pravkar končani sezoni pa tudi navdušil. V letošnji sezoni je Krka postavila še en pomemben mejnik, saj je v rednem delu slovenskega prvenstva dosegla kar 26 zmag v 27 tekmah. Direktor kluba Jure Balažič se je Andražu Šuštariču v imenu članov kluba zahvalil za uspešno in predano vodenje.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Blašter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišja dnevna od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
0: Krka obenih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Sadika na dom.si.
6: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
7: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
9: Ko si mi pomen šiknila.
8: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
9: Radio Krka.
10: V toku dneva.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o dostopnosti do izbranega zdravnika. Sindikati prepričani v pravico do referendumskega odločanja o zakonu o interventnih ukrepih. In za konec, obsodbe represije moralne policije nad ženskami v Afganistanu.
10: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Slovenija je ob polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje izravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Izpostavljajo tudi sodelovanje s policijami sosednjih držav, tako z izmenjavo operativnih podatkov kot v obliki mešanih patrul, ki ga namerava Slovenija še okrepiti. Notranji minister Franci Matos je zagotovil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič manjša, ampak boljša.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. Na zavodu so v gradivu za skupščino zapisali, da so težave glede števila zavarovanih oseb brez osebnega splošnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa prisotne vsa leta. Število zavarovanih oseb brez osebnega zdravnika se je v zadnjem letu nekoliko zmanjšalo, vendar še vedno največ težav povzročajo majhne možnosti za izbiro. V Sloveniji je bilo 30. aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 oziroma 6,4% zavarovanih oseb. Skupščina se bo prav tako seznanila s projektom Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob v obdobju od 2026 do 2030. Na skupščini pa bodo govorili tudi o dolgotrajni oskrbi.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V reprezentativnih sindikalnih centralah so danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do referendumskega odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Zakon po besedah odvetnika Iztoka Ščernjaviča vključuje vsebine, glede katerih je referendum nedvomno dopusten. Če bi ustavno sodišče presodilo, da zakon vključuje določbe, glede katerih referenduma ni dopustno razpisati, se zauzemajo za tehtanje med pravico do referenduma in ustavno določenimi omejitvami. Pravica do referenduma ima po njihovem mnenju večjo težo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Skupina strokovnjakov Združenih narodov je včeraj obsodila represijo talibanske moralne policije nad ženskami v mestu Herat na zahodu Afganistana, kjer napetosti naraščajo že več dni, potem ko so omejitve glede oblačenja sprožile proteste. Talibansko ministrstvo za širjenje kreposti je namreč izdalo prepoved ženskam in dekletom, da v javnosti razkazujejo stopala ali nosijo ličila. Pred dvema dnevoma so oblasti silo razgnale protest, po navedbah strokovnjakov Združenih narodov pa sta bili ubiti vsaj dve osebi, več kot 20 ranjenih. Več deset žensk naj bi tudi pridržali. Med temi je bila tudi zdravstvena delavka nevladne organizacije Zdravniki brez meja, ki so jo pridržali zaradi neupoštevanja pravil oblačenja. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.

0: Na naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sadika na dom.si.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V Dobovi so v sklopu praznika krajevne skupnosti slovesno odkrili poslikavo podvoza pod železnico. Ustvarila jo je domačinka Iva Davidovič. Ko je razmišljala, kaj je tisto, kar Dobovo dela posebno, je bila ena prvih asociacij Fašjenkova povorka, ki jo sestavljajo najbolj pisani, ustvarjalni in raznoliki posamezniki. Prav to je postalo tudi izhodišče za ilustracijo. Tako kot Fašjenkovo povorko sestavljajo različni liki, tudi Dobovo in okoliške vasi sestavljajo različni ljudje različnih pogledov. Ker je nekaj pobud za poslikavo dobila tudi od krajanov, se je trudila, da bi jih vanjo vključila čim več in ohranila enotno zgodbo. Brod, vlak, letališče in živina se pojavljajo kot igrače otrok v povorki. Na zelenem traku, ki se vije nad množico, pa je izpisan vers, ki je zibel teklami, ki je po mnenju ustvarjavke eden najmočnejših delov krajevne himne. Krajani so navdušeni in poslikavo, ki simbolizira povezanost in živahnost te lokalne skupnosti, pozdravljajo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Okoljska ministrica zagotovila pomoč pri sanaciji škode v Žetalah. V dveh nesrečah na madžarski avtocesti 8 mrtvih. Vreme popoldne bo delno jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. V dveh prometnih nesrečah na madžarski avtocesti na severozahodu države je davi umrlo 8 ljudi, vsi naj bi bili tuji državljani. 7 ljudi je umrlo, ko je minibus z 9 potniki trčil v ustavljen tovornjak. Ta je v prometu stal zaradi predhodne nesreče, v kateri je tovornjak trčil v gradbeno vozilo, pri čemer je umrl voznik tovornjaka. Vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometaša Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače, pa je brško na njegova najava osvajanja naslovov. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
1: Popoldne bo delno jasno. Oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Top event pikasi. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane pred predorom Mali vrh, zato previdno tam, zastoja pa sta tudi na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Če opazite zastoje ali radarje še kje, pa nas o tem obvestite varno na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
11: Bodimo varni!
12: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellness Okorošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.
13: Ritmo Pozitive!
10: In tudi v Celju točno 6:02. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj s vami smo nasmejani Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
14: Ja, lepo pozdravljeni.
10: In štartamo fantastičen petkov popovdan. Zakaj fantastičen? Kaj me tako gledaš, Luka? Ker imamo fantastično glasbo, ker smo skupaj in ker lahko.
14: Ja, ker lahko. In ker tudi danes podarimo 2 platoja Radler Izotonik 00, pa še 2 nagradni na igri najdete na naših profilih.
10: Ja, še vedno lahko sodelujete za 2 karti Open Air spektakla skupine Joker Out na Facebooku v Ritmu Pozitive, pa podarimo tudi kar 3-krat kupon za 20 evrov v apartmajih in wellness Korošec.

0: Velika uspešnica Adele iz leta 2011 v ritmu pozitive, tudi danes, 15 je čez drugo, Rok, Luka in Nuša skupaj, še sonce se nam je pridružilo, kar je res odlično za kolo in vsaj en krok.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive. Izotur.
2: Ja, danes je Union Radar Izotur ustavljen na Črnivcu v gostišču GTC 902. Na sobnem kolesu vrti pedala Rebeka. Pred njo pa je kar 28 km. In prav jutri bo tam tudi veliki Izotur dogodek. Podobno, kot smo ga pred kratkim doživeli v Kranjski Gori, zato bo na Črnivcu veselo že vas konec tedna.
0: Tako je, vaša naloga, če želite osvežilno nagrado, pa ostaja preprosta. Pošljite SMS na nič 41 309 300 in napišite, koliko časa bo Rebeka potrebovala za svojih 28 km. Vsak vaš odgovor je pravilen in vas uvrsti v žreb.
2: Nekdo bo danes torej prejel paket Union Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za finale dirke po Franciji v Parizu.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpi, da

Ta me pa tako razneži, da bi sama sebe objela. Vse je noče za ljubav stvoreno in latino v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša tukaj, zdaj pa prihajajo še trije mušketirji, ki prav tako verjamejo v ljubezen. Vsi za enega in vsi za ljubezen. Brian Adams, Rod Stewart in Sting bodo nadaljevali z romantiko, pa Jan Plestenjak prihaja in flirti še pred pol tretjo v našem ritmu. Hey.

0: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zbirni center na Cikavi je pretesen, gradnja novega pa se kar odmika. Zakaj otroci pri nas na ortodonta čakajo tudi 5 let, v Zagrebu pa pridejo na vrsto takoj? Število nočitev raste, a Novo mesto na pravi turistični preboj še čaka.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Sadika na dom.si.
6: Praznik Češen, Brusnice 2026.
7: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
8: Poslovi mi, moj mi posod zveni.
6: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
7: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češen in drugih dobrot.
6: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
7: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
6: Ter veselica z ansamblom Kavški.
8: Kadar je srce nemirno.
7: Praznik Češen Brusnice 2026 vabi.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladnostiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady, že na prodajnih mestih.
12: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Mestna občina Novo mesto je minulo sredo z osrednjo slovesnostjo v Dolenjskem muzeju obeležila prihajajoči dan državnosti in spominski dan občine. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni se je v slavnostnem nagovoru poklonil veteranom in poudaril, da sta Slovenija in Novo mesto rezultat dela, poguma in predanosti številnih generacij.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Markovci 24 stopinj, Trebnje in Žalec 23, Maribor, Mozirje, Šoštanj in Metlika 22 in Celje 21. Jutri zjutraj bo na severovzhodu še nekaj oblakov, ampak postopoma se bo zjasnilo, tako da bo čez dan sončno in do največ 29 stopinj. Tudi nedelja bo sončna do popoldneva, ko bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Te se bodo nadaljevale tudi v ponedeljek, tako da ja, izkoristi danes in jutri za sprehode, pohodne in aktivnosti na prostem, ker nedelja bo bolj za popoldanski počitek na kavču.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Zastoje sta na štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah ter v smeri Ljubljane pri Tepanjah. Zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani danes med 15 in 21 uro med BTC-em in Domžalami. O radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če bi jih opazili, a jih lahko kadarkoli zatožite na 0813-02. Srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: 5 minut je čez pol tretjo in jaz sem čisto vzhičena, ne? Joker Auti pripravljajo edinstven, unikaten koncert.
3: In na svojih družabnih in družbenih omrežjih poročajo o pripravah. Na Ljubljanski Kardeljevi ploščadi že raste ogromen oder. Ja, na spektaklu pa obljubljajo cirkuške točke, posebne svetlobne učinke, pirotehniko in en kup presenečen.
2: Ja, v ritmu pozitive še vedno podarjamo 2 vstopnici, ki sta jih pustila tukaj Nace in Bojan, ko sta bila v pop šovu. Tako da zato pri težko pričakovanju dogodek skočite na Facebook, Instagram ali TikTok v ritmu pozitive in sodelujte. Morda bo prav tvoje ime na seznamu srečnežev za karneval Jokera.
3: Ja. Je pa še ena nagradna igra v ritmu pozitive, če vas mogoče mika bolj relaksacija kot žurke.
5: Daleč od vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.

0: Neuničljiva Nejša v ritmu pozitive, ko smo z vami 15 do 3. Rok, Nuša in Luka. Ja, no, nekateri za nagrado trenirajo mesece in mesece, pri naši igri pa je dovolj, da imate telefon, tako en Augenmas po domače, torej dobro oceno.
1: Augenmas.
0: Ja, Augenmas se je reklo včasih. Pa en SMS, da pošljete. No, to pa je šport, ki ga obladam tudi jaz, ne?
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: No, danes je v glavni vlogi Rebeka, ki v gostišču GTC 902 na Črnivcu premaguje 28 km in to na sobnem kolesu in tudi vi lahko greste na pomoč in odkolesarite nekaj kilometrov na mesto nje. No, jutri pa bo že tam pravi Izotur dogodek za veliko športne energije, druženja in vrhunske glasbe.
0: Ja, zdaj pa kako do nagrade? Ocenite torej Augenmas. Koliko časa potrebuje Rebeka za 28 km? SMS pošljite na nič 41 309 300, nekdo od vas pa prejme paket Union Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa ostanete v igri za nepozabno nagrado finale dirke po Franciji, sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.

0: Fantasy.
1: Ja, tole bo fantastično. Mi pa tudi nadaljujemo z fantastično glasbo. Prihaja Večno zelena. Lejla. Erika Claptona slišimo še pred tretjo, da ostanemo v našem sproščenem, zapeljivem ritmu pozitive.
2: Radio Krka.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Sadika na dom.si.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
10: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
11: Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V komendi danes na terenu več kot 200 gasilcev izvaja sanacije. Brusel pozdravil odločitev Slovenije o odpravi nadzora na mejah. Vreme popoldne bo delno jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih, je za STA povedal župan občine Jurij Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je danes pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni EU krepijo zaupanje med državami članicami. Slovenija je namreč z današnjim dnem prvič po oktobru 2023 odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve AKOS je danes objavila javni poziv za izbor vsebinskega področja regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Gre za okolje, v katerem bodo ponudniki sistemov umetne inteligence lahko razvijali, testirali in preverjali svoje rešitve. Rok za oddajo predlogov je 30. september. Inputi v kmetijstvu so se aprila v primerjavi z marcem poprečju podražili za 3,5%, najbolj v skupini energija in maziva. V medletni primerjavi je bila rast cen poprečju 5,2%, najvišja je bila pri gnojilih. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile za 3,4% nižje kot aprila lani. Javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometaša Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače, pa je bržko na njegova najava osvajanja naslovov. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno. Oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Gremo na ceste.
17: Promet je zaradi popoldanske prometne konice močno oviran v Ljubljani in cesta, ki vodijo iz Ljubljane do nesreče, je pa prišlo tudi na štajerske avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova, zato previdno tam. Zastoje sta tudi na štajerske avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Če so radari ali zastoji še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
18: Bodimo varni!
19: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na nič 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.
20: Ritmo Pozitive!
17: Yes, točno 8 minut je čez tretjo.
20: Pozitive.
17: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
21: Res je.
17: In še ena ideja za izlet. Jutri se na prenovljeni velenski plaži uradno začne poletno dogajanje.
21: Od 10. do 18. ure bodo na voljo športne in vodne aktivnosti, animacije za otroke, napihljiva igrala, milni mehurčki in zabava za vse generacije. Zvečer pa bodo dogajanje preselili na Visto, kjer bodo za glasbeni vrhunec poskrbeli tako slovenski kot hrvaški glasbeni.
17: In povsem seveda brezplačno, čeprav se poletje uradno začne letos 21. junija, torej čez 9 dni, velenska plaža že jutri skoči v poletje in mi pa seveda z njo, ne?
21: Dejmo, ne?

0: are young, točno tako je. Ljudje v ritmu pozitive smo večno mladi, sploh če bomo še kaj zamigali, lahko na glasbo ali pa na kolesu. No. Jutri bo gostišče GTC 902 na Črnivcu gostilo Izotur dogodek, danes pa tam že poteka naš kolesarski izziv.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: No, s terena pa se nam oglaša Rebeka, Rebeka živjo.
3: Tukaj.
2: Halo, Rebeka?
3: Kje smo? Danes smo tukaj. Gostišče KTC 902 Črnivec. In kaj dela? Danes imam se prekolesariti 28 km. In vaša naloga je, da mi prijete pomagati. Mm-hmm. Svojega izmed vas nagradim za Union Radler izotonikom 00, hkrati pa ste v žrebu za dirko po Franciji z Bahrain Victorious. Tako da, nagrada je epska. Prijete.
2: Mm. Tako.
0: Vidim, da ste nekje ob cesti, tako da jo zagotovo ne bo težko najti. Vabljeni, da pomagate. Drugače pa zapišite, koliko mislite, da bo potrebovala Rebeka za teh 28 km in pošljite SMS na 0413-9300 in morda bosta dva paketa Radler Izotonik 00 prav vaša.
2: In kot je rekla Rebeka, vsi sodelujoči ostanete v bobnu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, tako s prenočiščem in vsem ostalim, kar sodi zraven v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Izotur kronometer. Union
4: Radler. V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: Ja, utorak bo prepeval Peter Grašo, mi pa ga vrtimo samo zato, ker je veliko lažje poslušati na petek komade v torku, kot ob torkih komade o petku. No, pred pol četrto pa slišimo še kaj. Phila Collinsa, ostanite z nami. Bože, daj, da budem jak.
1: V ritmu pozitive. Radio Krka. Krka. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sadika na dom.si.
1: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
5: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
6: -4 kilogrami v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Na redni skupščini košarkarskega kluba Krka je dosedanji predsednik kluba Andraž Šušterič sporočil, da predaja vodenje kluba mlajšim očem. Za novega predsednika košarkarskega kluba Krka je bil tako soglasno izvoljen Nejc Koračin, ki prav tako prihaja iz Krke tovarne zdravil generalne pokroviteljice kluba. Direktor kluba Jure Balažič se je Andražu Šušteriču v imenu članov kluba zahvalil za uspešno in predano vodenje.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
2: Ok, je trenutne temperature Ptuj 25, Maribor 24, Šoštan in Žalec 23, Šmarje pri Jelšah in Velenje 22, Novo mesto pa okroglih 20 stopinj. Jutri kaže, da bo na severovzhodu zjutraj še nekaj oblakov, potem pa se bo povsod lepo razjasnilo. Čaka nas sončen dan s temperaturami do 29 stopinj in tudi nedelja bo večinoma sončna, ampak popoldan bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v ponedeljek. Tako da, če razmišljate o kolesarskem podvigu, je jutri idealen dan, nedeljo popoldne pa raj rezerviramo za kakšno kavico pod streho.
3: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Gremo na ceste.
4: Promet je zaradi popoldanske prometne konice močno oviran v Ljubljani in na cestah, ki vodijo iz in v Ljubljano. Do nesreče je tako prišlo na štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Zastoja sta tudi na štajerski avtocesti v delovni zapori, v smeri Maribora pri Dramljah, v smeri Ljubljane pa pri Tepanju. O radarjih trenutno ne poročate, če pa bi želeli, lahko to vedno storite. S klicem na 08013-02. Srečno pot.
0: Bodimo varni!
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus! GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Točno 6 minut je čez pol četrto v ritmu pozdive.
4: Hitro gre.
2: Rok, Luka in Nuša skupaj in če je kdo mislil, da so torbice šle predaleč s cenami, potem morate slišati tole. Ja, v Parizu so na dražbi prodajali torbico iz celic tiranozaura. Ja, vrste dinozaura. In cena več kot $500,000.
4: Okay.
2: Kaj je pa to?
4: Bolj me to zanima najprej. A to so uspeli prodati dejansko?
2: Ne, nihče je ni zagrabil. Ponudbe so prišle samo do okoli 150 tisoč. Očitno obstaja neka meja, koliko so ljudje pripravljeni odšteti za modni dodatek iz živali, oziroma celic, ki je izumrla pred 67 milijoni let.
4: Ja, torej, če strnem, dinozauri so očitno še vedno bolj uspešni v filmih kot v modi. No. Čeprav, no, je pa resno, da bolje, da za torbice uporabljajo fosile izumrlih dinozaurov, kot da bi za to uporabljali žive živali.
2: Je to pa absolutno.
6: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.

0: The Joker, res vrhunski komad, ki ne gre iz mode in zato je seveda v ritmu pozitive, kjer smo pozitivni ljudje, Rok, Luka in Nuša, 15 manjka do četrte in če bi mi kdo rekel, da me lahko nekaj kilometrov na kolesu pripelje vse do Pariza ali pa samo en SMS, ne bi verjela, ampak ko gre za Union Radler Izotor, to drži.
1: Drži. Izotor kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, danes je na vrsti Rebeka, ki v gostišču GTC 902 na Črnivcu na sobnem kolesu premaguje 28 km. Lahko ji greste pomagati ali pa samo ugibate, koliko časa bo za to potrebovala in svoj odgovor pošljite na 041-309-300.
2: No, jutri pa bo na isti lokaciji še velik Izotur dogodek. Podobno kot smo ga pred kratkim spremljali v Kranjski Gori ali pa na Nanosu. Ne? Ja. Torej, če iščete idejo za jutrišnji izlet, je Črnivec zagotovo ena izmed zanimivejših postojank.
0: Tako je, Union Radler Izotur pa ni samo izletniška zgodba. Če letos s kolesom obiščete vsaj 5 izotočk, naredite fotko in jo objavite na izotur.si, postanete del Izotima. To pa pomeni, da dobite še brezplačno prejavnino za poslovno etapo Izoride, pa še posebno ekipno majico.
2: No, danes pa nekdo prejme tudi paket Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za finale dirke po Franciji v Parizu. Še enkrat torej nič 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si
2: ali pa na spletni strani v ritmu pozitive.si. Takole vsi na kolo za zdravo telo, ne sprejmemo izgovorov. No ja, mogoče samo enega, tistega, ki ga ima tudi Jasmin Stavros, ki je...

0: Radio Krka. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Sadika na dom.si.
7: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Z Alenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
9: Ko si mi pomešiknila.
8: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
10: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
11: Zbirni center na Cikavi je pretesen, gradnja novega pa se kar odmika. Zakaj otroci pri nas na ortodonta čakajo tudi 5 let, v Zagrebu pa pridejo na vrsto takoj. Število nočitev raste, a Novo mesto na pravi turistični preboj še čaka.
10: Dolenjski list.
12: Vaš četrtkov prijatelj

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor v ponedeljek na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Ukrajina z novimi napadi na cilje v notranjosti Rusije. Vreme popoldne bo delno jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Ukrajina je danes z droni napadla mesto Nižnekamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 km, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva so v Tatarstanu napadli naftno rafinerijo Taneko, v sosednji regiji Samara pa tovarno sintetičnega kaučuka. Zagovornik načela enakosti je državnemu zboru priporočil umik predloga za odvzem volilne pravice tujcem s stalnim prebivališčem pri nas. Predlog bi lahko imel diskriminatorne učinke na določeno skupino tujcev, meni. Pozval je še k ukrepom za večjo zastopanost žensk v lokalni politiki, ustrezni zastopanosti romske skupnosti in dostopnosti volitev za invalide. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se je v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo včeraj, bo barve Bosne in Hercegovine branil tudi mladi branilec Arjan Malić. 20-letni nogometaš avstrijskega Šturma iz Graca je v ekipi zamenjal poškodovanega Nidala Čelika. Bosna in Hercegovina bo nastope na svetovnem prvenstvu začela danes ob 21. v Torontu s tekmo proti Kanačanom. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno. Oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Skupaj v srcu in na dolenci.

0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice močno oviran v Ljubljani na cestah, ki vodijo iz Ljubljane. Do nesreče je tako prišlo na štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Zastoja sta tudi na štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah ter v smeri Ljubljane pri Tepanju. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 409 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.
3: V Ritmo Pozitive!
0: Tudi na Grobelnem 6 minut čez četrto.
4: Je počnemo.
0: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, ekstra pozitivna zgodba pa se je zgodila na Hrvaškem. V mrežo ribičev se je ujel delfin, ampak pogumni ribič je to opazil, se slekel do spodnic in skočil v mrežo na pomoč, in to kljub tveganju, ne, da bi ga delfin lahko v paniki poškodoval, pa da bi se lahko recimo sam zapletel v mrežo, da bi lahko med ribami bile tudi strupeni, morski pajek ali škrpena. Vseeno je tvegal in rešil delfina, da je lahko splaval iz mreže. Jaz sem, ko sem gledala posnetek, jaz sem kar zajokala, ko sem videla, kako je delfin lepo odplaval nazaj v odprto morje. Ribiči pa so tako veselo vzklikali. Ajde! Ja.
0: Ja, no, video, če vas tale opis ni prepričal, lahko vidite na našem Instagram profilu Ritmo Pozitive v storijih. So pa zelo zanimivi tudi komentarji spodaj, ne? Naprimer,
4: videom,
0: da ne nosijo vsi heroji ogrinjal, ne?
4: Res je, ja, nekdo je zapisal, ta moški si v življenju več ne bi smel kupiti piva.
0: Ne, res je.

0: Kraljeva glasba za vse ljudi v ritmu pozitive. Queeni so z nami, skoraj 20 je čez četrto in dejansko toliko vaših odzivov je bilo na naše pozive k obisku Facebook strani v ritmu pozitive, da je pred nekaj minutami Facebook povsod čist zablokiral. Tako da mislim, da je najbolj pametno, da gremo vsi na kolo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, vsekakor bo bolj zdravo. Union Radler Izotur povezuje zanimive kraje po Sloveniji in jutri se velika karavana ustavlja na Črnivcu, kjer se že danes vrtijo pedali. V gostišču GTC 902 poteka celodnevni Izotur dogodek oziroma bo jutri, danes pa tam že kolesari Rebeka. Pred njo je 28 km, pred vami pa priložnost za nagrade.
0: Tako, vse, kar morate storiti za res osvežujoče darilo, je, da pošljete SMS na nič 41 300 200 300 in napišete, koliko časa bo potrebovala Rebeka za svojo vožnjo. Vsak odgovor je pravilen in vam omogoči sodelovanje v nagradnem žrebu za kar dva platoja Radler Izotonik 00.
2: Ja, in mimo grede Izotur ponuja še eno zanimivo možnost. Obiščite 5 različnih izotočk, fotografije objavite na izotur.si in postanite član Izotima. Za nagrado prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, na vseh izotočkah pa vas ob vikendih čaka tudi posebna akcija 3+1 gratis za Union Radler 00 Izotonik, kar pomeni, da osvežitve na poti ne bo zmanjkalo.
2: Si na kolo.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpik.

0: Jakov, ja, volim in tudi jaz ga volim. Luka, junij je pri nas mesec piknikov, začetka poletja, ampak ima pa še eno malo manj znano vlogo, ne? Je tudi mesec ozaveščanja o duševnem zdravju moških.
1: Ja, res je. In ni namenjen temu, da bi moški še en mesec več govorili, da je pa vse v redu, ne? Sej vse v redu, ne? Ne, ravno obratno. Namen je opozoriti, da tudi moški doživljamo stiske, samo da jih pogosto teže pokažemo, ne? In po številnih mednarodnih podatkih moški predstavljajo približno 3/4 vseh smrti zaradi samomora in zato, ker precej redke poiščejo strokovno pomoč.
0: Zakaj misliš, da mislijo strokovnjaki, da redkeje poiščejo strokovno pomoč?
1: Pogosto zaradi občutka, da moramo vse zdržati sami. Ne? Ampak,
0: jaz sem det, jaz moram dobro
1: tako, nas. Tako, ampak še enkrat, to pa res polagam vsem v ušesa in potem tudi upam, da v srca, prositi za pomoč ni znak šibkosti. To je enako, kot da če bi si zlomil, ne vem, roko ali pa nogo in ne bi šel k zdravniku. Ne? Ne, ne? Seveda bo šel, ne? Glava pač nima mavca, ampak vseeno tudi rabi pomoč, takrat, ko je prizadeta. Ne?
0: To je dober opomnik za junij, ne?
1: Seveda. Če nisi v redu, ni treba zdaj igrati finala svetovnega prvenstva vsak dan. En pogovor s prijateljem, s partnerko ali strokovnjakom pa je lahko zelo pogumna poteza.
0: Ja, včasih je en pogovor, en nasmeh ali samo en objem, čisto dovolj, da se malo slabši dan spremeni in postane takoj pozitiven. In Daniel Powter prav tako to ve, ki prihaja v nadaljevanju.
2: Radio Krka. Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju. Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Sadika na dom.si.
6: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
7: Več na gorenc.info.
8: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofert tomato, gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kilograma pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Učenci petih osnovnih šol so dan preživeli na nagradnem obisku Policijske akademije v Tacnu. Dan poln novih znanj, zanimivih izkušenj in praktičnih izzivov so si učenci osnovne šole Mladika, CVIU Velenje, osnovne šole Olge Meglič, osnovne šole Dolenske Toplice in osnovne šole Toneta Šraja Aljoše prislužili sodelovanjem v letošnji sezoni programa Varno na kolesu.

0: Pogled v nebo.
1: Trenutna pauzela in Prebold 25 stopinj, Slovenska Bistrica in Šentjur 24, Maribor, Velenje, Črnomelj 23, Novo mesto pa 21. Jutri zjutraj bo z nami še nekaj oblakov, čez dan pa bo sončno in toplo, do največ 29 stopinj bomo namerili, no nedelja prinaša podobno zgodbo samo do popoldneva. Takrat bodo na severu nastale plohe in nevihte, ampak povsod drugje še bo vedno sončno. Tako da ja, te nevihte pa bodo vztrajale tudi v ponedeljek, ko se bodo malce razširile, zato pa je vikend primeren za piknik ali obisk jezera, torej to soboto, jutri. Nedelja proti večeru pa za ziher bolj kje pod streho ali pa če greste kam, vsaj dežnik pod roke.
2: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
3: Gremo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Če opazite zastoje ali radarske kontrole, pa nas o tem obvestite varno in brezplačno na 08013-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: 5 minut je čez pol peto, v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in tudi svetovno prvenstvo je tukaj, ampak očitno ne za vsak žep. Ne. Jaz sem brala, da nekatere vstopnice v ZDA stanejo tudi do $30,000.
3: Ja, in zato je New York naredil precej zanimivo potezo. Država je namenila $20 milijonov za brezplačna navijaška območja z velikimi ekrani po mestu, tako da lahko ljudje prvenstvo spremljajo tudi brez vstopnic.
1: A to pa ful dobro. No, tekme tako ne bodo spremljali na stadionih, trgih, a bodo, ne? Vse tako. Posod bodo, ja. Finale pa celo v centralnem parku, kjer pričakuje okoli 50,000 ljudi. Mm-hmm. Si predstavljaš to skupno navijanje?
3: Ja.
1: To mora biti
3: zruše. Na stadionu jih bo še več, ne?
1: Jaz samo pomislim na to in dobim kurjo povd.
3: No in organizatori pravijo, da ne bi bilo svetovno prvenstvo največji športni spektakl in ne največji VIP klub. Mm-hmm. Kar pa je za Ameriko mogoče. Celo malce nenavadno, ne?
6: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessov Korošec, Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po €20. Pošljite SMS Korošec na 41 409 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.

0: Miles Smith v našem ritmu in pesem, ki spomni, kako dobro je bilo nekoga spoznati in še lepše, kako lepo je, da smo še danes prijatelji. No, do današnjega žreba, dragi prijatelji, v ritmu pozitive pa ni več veliko časa, zato je zdaj idealen trenutek za sodelovanje. SMS na 041-309-300.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Na črnilcu v gostišču GTC 902 danes kolesari Rebeka. Njena naloga pa je prekolesariti 28 km na sobnem kolesu.
0: Jaz mislim, da bo potrebovala tako okrog uro in četrt, recimo bi rekla.
2: Kolikor jo poznam, bi rekel, da bi hotela biti še hitrejša. Če pa je kdo omeni jutrišnji izotur dogodek, pa mogoče dobiš še dodatno motivacijo. Ne?
0: Ja, svoj odgovor pošljite na 041-309-300, torej koliko časa bo potrebovala Rebeka za 28 km. Vsak odgovor je pravilen in vsak SMS sodeluje za današnjo nagrado.
2: Ja, seveda tudi za glavno nagrado. Pogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo vred.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več?
0: Odlična akcija in dogodki, ki spodbujajo gibanje, prav tako kot glasba, ki prihaja v naš ritem še pred peto. Aba nas vrne v zlate disko čase, potem pa, da se malce prizemljimo in vrnemo v naš čas, pride še Nika Zorjan. Skratka, svetovno znani hiti in vse slovenske uspešnice na enem mestu.

Radio Krka. Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. V današnjih novicah največja investicija v zgodovini občine Škocjan in podeljena zlata, srebrna in bronasta priznanja za posavske inovacije. Več pa v novicah ob 18.45 in na naši spletni strani.

0: Mr. Pet. Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Sadika na dom.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne karijere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor v ponedeljek na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Papež na Kanarskih otokih, vsi smo migranti. Vreme popoldne bo delno jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Papež Leon XIV. Je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih danes pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da smo vsi migranti. Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov vzajemno popotovanje med gostitelji in prišleki. Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gun Marit Helgesen je danes izrazila resno zaskrbljeno zaradi predlaganih sprememb zakona o lokalnih volitvah. Kongres je Beneško komisijo zaprosil za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb v Sloveniji z evropskimi volivnimi standardi, so sporočili iz Strasbura. Evropska komisija predlaga svežen finančne pomoči EU kmetom, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu v višini 540 milijonov evrov. Z zagotovitvijo sredstev držav članice bo skupaj mobiliziralo do 1,5 milijarde evrov pomoči. V Bruslju napovedujejo tudi možnost prilagoditve načrtov skupne kmetijske politike. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se je v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo včeraj, bo barve Bosne in Hercegovine branil tudi mladi branilec Arjan Malić. 20-letni nogometaš avstrijskega Šturma iz Graca je v ekipi zamenjal poškodovanega Nidala Čelika. Bosna in Hercegovina bo nastope na svetovnem prvenstvu začela danes ob 21. v Torontu s tekmo proti Kanačanom. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Radar v Providi preži na vas v Lučici ob Savini oziroma na vozu Šempeter na štajersko avtocesto in merijo v smeri Celja. Če so radari še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni! Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na nič 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com. Ritmo
2: Pozitive! Tudi na Ptuju 7 minut čez peto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Nuša Rojs, Rok Reže in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo, ne? Pa mi je res bilo zanimivo prebrati, kaj je do največji nogometni zvezdniki, ko ni tekem. In v bistvu sploh niso zahtevne.
2: Ne, Cristiano Ronaldo recimo prisega na portugalsko jed iz polenovke, krompirja in jajc. Mm-hmm. Messi ima najraje milanski zrezek po argentinsko seveda s paradižnikovo omako, šunko in sirom, ki ga menda spremlja že od otroštva.
4: Ja, jaz sem si mislila, da bo to nek proteinski prah z okusom zmage.
2: Ne, ni čisto tako. Recimo, Mo Salah obožuje egipčanski košari, Neymar klasiko, riž, fižol in zrezek.
4: O, to je moj človek.
2: Ja, Harry Kane pa je zelo discipliniran. Losos, riž in zelenjava.
4: To bi tudi bilo. Ja, kaj pa, jakak taki res izstopaš, če mogoče?
2: Ja, Erling Haaland. Edini je brez težav priznal, da obožuje kebab. Ampak samo, da ga ima za nagrado in ne za pripravo na tekmo.
4: Občasno.
2: Skratka, tudi največje nogometne zvezde imajo na koncu dneva precej domače apetite.

0: Prava pesem za ta, prave gibe v ritmu pozitive. Pa širimo se. 16 je čez peto, Rok, Luka in Nuša skupaj. In vsi tisti, ki zbirate kilometre, žige, fotografije in nove zgodbe in spomine, bi rekla, da to res morate ne samo slišati, ampak pri tem res morate sodelovati.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, danes se vse vrti okoli Črnivca, v gostištu GTC 902. Naša Rebeka poganja pedala za 28 km, vi pa imate še nekaj minut časa, da ocenite njen čas in ga pošljete na nič 41 309 300 in seveda osvojite fantastično osvežujočo nagrado, dva paketa Radler Izotonik 00.
2: Jutri pa se tam obeta še pravi kolesarski praznik z Izotur dogajanjem. Če ste bili navdušeni recimo nad vzdušjem v Kranjski Gori, potem veste, da bo tudi tokrat pestro. Tako, zdaj pa torej še par minut in kličemo nagrajenko ali nagrajenca nagradne igre. Paket Union Radler 00 Izotonik že čaka novega lastnika ali lastnico, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v žrebu za nepozabno doživetje finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorious.
1: Izotur kronometer!
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotonik.

0: Jo, obožujem, ja. Življenje je lepo. Alenka Godec, malo sem že živčna, ne, ker jo jutri srečamo živo. Jutri smo namreč obe na dobrodelnem dogodku o mostah pri Ljubljani, je dogodek Nori na Kosmatince, tako da če bi se kdo rad udeležil, je popolnoma brezplačno, odvil pa se bo tudi srečelov, s katerim prispevamo za zavetišče za živali.
1: No, no to pa ja? Mi je všeč, oziroma no, kot zapoje crvena jambuka.
0: Ja, tudi meni je všeč, ko delam dobro. Sviđa mi se ova stvar, pa prihaja v naš ritem pozitive, pa še Glenn Medeiros še pred pol šesto, da ostanemo v vrhunskih ritmih.

0: Radio Krka.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sadika na dom.si.
5: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V športnem domu Sevnica je minulo sredo potekalo spomladansko državno srečanje mladinskega sektorja 2026. Srečanje je organiziral Urad Republike Slovenije za mladino v sodelovanju z javnim zavodom KŠTM Sevnica. Dogodek je združil predstavnike mladinskih organizacij ter druge deležnike z področja mladinskega sektorja z namenom izmenjave izkušenj, povezovanja in skupnega razmisleka o prihodnjem razvoju mladinskega sektorja.

Trenutno 24 stopinj Mozirje, Žužemberk, Prebold, Krško, Šmarje, Prelšah in tudi Pragersko, no stopinja manj pa 23 pa Slovenska Bistrica in Šoštanj. Vreme nam bo jutri še najbolj naklonjeno, sončno bo in vroče do 29 stopinj in tudi nedelja bo sprva takšna, ampak potem bodo na severu štartale plohe in nevihte v popoldanskem času, ki pa se bodo potem razširile na celotno Slovenijo in tudi na ponedeljek, tako da če imate v načrtu kak pohod, dajte to urediti jutri, v nedeljo pa raje popoldan počivajmo. Največ

0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Zadobrovo in Šentjakobom. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite našo 08013-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni!
1: Ja, 4 minute so čez pol šesto v našem ritmu. Časa za sodelovanje v nagradni igri za fantastičen odklop v naravi nimate več veliko, zato ker hitro sodeluje.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.

0: Odličen Luis Capaldi v našem ritmu. In čas je, ja, danes smo ugibali, koliko časa bo Rebeka potrebovala za svojih 28 km na Črnivcu, in zdaj je res čas, da podelimo današnjo nagrado.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, dobrodošli v ritmu pozitive. Koga smo dobili in odkot ste?
3: Dobar dan, Simona pri telefonu. Iz Trebnjega.
0: Iz Trebnjega. A, jo, Simona, a vi kaj kolesarite in kdaj in koliko nazadnje?
3: Jo, že dolg ne. Zdaj pa že res nekaj časa nisem. Po mojem imam še prazno gumo.
0: Prazna guma je vedno dober izgovor, ampak še vedno je to izgovor, ja. Simona.
2: Vedete, Simona, povedati, kaj pa počnete, če ne kolesarite, oziroma ko ne kolesarite?
3: Predvsem kakšno osvežilno pijačo, brezalkoholno, izotonike.
0: Si privoščite, okay. Tudi to je odlična sprostitev.
2: Simona, potem pa vas bo tole razveselilo, ne? Zdaj, če že imate veselje in če ste dobili in boste dobili in ste dobili. Darilni Simona, paket Union Radler izotonik, nič iskrene čestitke.
0: Hvala, čestitke. Ste pa tudi v žrebu za glavno nagrado in če osvojite, koga bi vzeli sabo v Pariz?
3: Mojega partnerja.
2: No, to je pošteno. Držimo pesti, da vam bo uspelo, Simona.
3: Super, tudi jaz.
0: Simona, ker ste velika pozitivka in z nami vedno v ritmu pozitive, rabimo še vaš recept za življenje v ritmu pozitive.
3: Dejansko živi vsak dan, kot da je zadnji.
2: No, tako. Se strinjamo. Čestitke, Simona. Za čisto vse pa jutri na Črnivcu velika zabava za vse generacije, tako da vsi vabljeni.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si

0: Pozitive, dobrih 15 do 6. Že imaš, Luka, plane za vikend?
1: Ja, v bistvu imam, no, kaj, užival bom v družbi otrok, pogledal kako tekmo na svetovnem prvenstvu, pa predvsem se spočil, no, pa tvoji.
0: No, jaz pa sem prejšnji vikend z nastopom presenetila 40-letnega gasilca na njegovem praznovanju na Gorenjskem, pa popestrila veselico na Dolenjskem, no, jutri pa bom dobrodelna in prav vsi se mi lahko pridružite.
1: Aha, to si prej razlagala,
0: ja.
1: Nori na kosmatince nekaj,
0: ja, ja, ja.
1: Druženje za... Kaj za ljubitelje živali, pa še za tiste, ki bi radi pomagali?
0: Ja, Društvo za zaščito in pomoč živalim Animal Angels Slovenija so organizirali eno res lepo druženje, dobrodelni dogodek za pomoč živalim in res bogat program z znanimi slovenskimi estradniki. Uh-huh. Začne se jutri ob 10. dopoldan v Mostecu pri Ljubljani z pozdravnim govorom organizatorjem, potem pa bo imel vsak svojo točko, pa pride recimo igralec Matjaž Javšnik, pa pevka Alenka Godec, pa Jadranka Juras, pa Klemen Bunderla, pa ta športnik Denis Porčič, znan pod imenom Čorčip, veš?
1: Ja,
0: plesna skupina bo, pa ja, vse.
1: Da, pa tudi ti boš odpela par svojih, ne?
0: Ja, seveda, ja. Pa še srečelov, ja, so pripravili. Okay. Tako da se bomo skupaj zabavili od 10 do 17 ure, tako da lepo vabljeni tudi iz moje strani.
1: No, jaz vam pa želim, če se ne udeležim, no, da dogodek čim bolj uspe.
0: Ja.
1: Ti vem, da boš uživala v prepevanju, sploh, ker gre za dober namen, za živali.
0: Ja.
1: Vsem pa želimo seveda prijeten vikend, obilo zabave, smeha in veselja, da pozabite na skrbi, si naberete novih moči in energije za nov delovni teden.
0: Ja, mi pa poskrbimo za odlično glasbo.
1: Ja, seveda.
2: Mama da Rasimo, znam kad iskini kakova teno.
0: Vrhunski dojet, Ivana Banfić in Dino Merlin prihajata s pesmijo Godinama, še pred šesto pa Eros Ramazzotti, da ostanemo v našem ritmu zavedno, v ritmu pozitive.
3: Radio Krka.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Sadika na dom.si.
6: Praznik Češen, Brusnice 2026.
7: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
8: Po Sloveniji, moj mih povsod zveni.
6: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
7: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češen in drugih dobrot.
6: O 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
7: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
6: Ter veselica z ansamblom Kavški.
8: Kadar je srce nemirno.
7: Praznik Češen Brusnice 2026 vabi.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na dolinski.

Radio Krka. Radio Krka. Poslušate Radio Krka.

0: Slovenski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: V unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani je v nedeljo potekala slavnostna prireditev Bistroumi 2026, ki združuje najuspešnejše mlade talente iz vse Slovenije. Na dogodek, ki ga organizira DMFA Slovenije, so bili povabljeni prejemniki nagrad in pohval z državnih tekmovanj ter člani olimpijskih ekip. Med njimi so bili tudi trije dijaki srednje elektroračunalniške šole in tehniške gimnazije šolskega centra Novo mesto, ki so dosegli vrhunske rezultate na državni in mednarodni ravni. Aleksander Jovanovič, dijak tretjega letnika tehniške gimnazije, je prejel nagrado na področju matematike in fizike ter se uvrstil na 56. mednarodno fizikalno olimpijado v Kolumbiji in 10. evropsko fizikalno olimpijado na Švedskem. Filip Judeš, dijak prvega letnika tehniške gimnazije, je dobil prvo nagrado iz razvedrilne matematike in tretjo nagrado v tekmovanju iz matematike za Vegova priznanja. Nejc Glavan, dijak tretjega letnika programa tehnik računalništva, pa drugo nagrado v tekmovanju iz matematike.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: V parku ob knjižnici Mirana Jarca Novo mesto je v sredo zvečer potekala slovesnost ob odkritju novega lista rastoče knjige Novega mesta. Letošnji list je posvečen Dragotinu Keteju, enemu najpomembnejših slovenskih pesnikov moderne ob 150. obletnici njegovega rojstva. Na slovesnosti je nagovor podal podžupan Urban Kramar, slavnostni govornik pa je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk. Ob odkritju je sodeloval tudi idejni oče projekta in častni občan mestne občine Novo mesto dr. Janez Gabrielčič. Nov list zaznamujejo začetni verzi Ketejeve pesmi Prekrasni trg, posvečene novomeškemu glavnemu trgu. Prekrasni trg, čarobni trg v dolenjski metropoli, pač mnogo jih na svetu je, a takega nikoli.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Na slovesnosti ob 30-letnici akcije Moj zdravnik so razglasili letošnje prejemnice in prejemnike priznanj z različnih področij. V akciji, ki teče pod okriljem revije Viva in opozarja na pomen zaupanja med bolniki in zdravniki, so nagradili 10 zdravnic in zdravnikov in eno zobozdravnico. Z veseljem sporočamo, da eden od nagrajencev prihaja iz splošne bolnišnice Novo mesto. Naziv Moj ortoped 2026 je namreč prejel dr. Branimir Ivka. To priznanje ima posebno vrednost, saj ga podelijo pacienti, ljudje, ki vsak dan prepoznavajo strokovnost, predanost, srčnost in človeški odnos svojega zdravnika.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Sadika na dom.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
4: Ko si mi pomešiknila.
1: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Radio Krka.
7: Dolinski kompas.
8: Dobrodošli v Dolenjskem kompasu. V naše kraje prinašava novice iz sveta znanosti in tehnologije, takšne, ki nas lahko česa naučijo in ki so lahko vezane tudi na naš vsakdanjik. Govorila bova o tem, da svetovni največji proizvajalec grafičnih kartic in opreme za podatkovne centre Nvidia še naprej vlaga milijarde v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji minevata, kar so uvedli standardiziran format za datoteke in dokumente ODF. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še, tehnologija se skriva tudi v gradbeništvu, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen oziroma Kopenhagen, če želite. Če boste ostali z nama, bova tega vesela, marsikaj zanimivega prinašava in si želiva vaše družbe. Urban Malovič in Tony Carter po tele pesmici nadaljujeva.
7: V pravo smer. Poslušamo Dolinski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicijo v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so nato nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Anthropic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je nato OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEK 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
2: To je Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri nevrednih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej REC, pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen. S čimer bo pot med njima trajala dobri dve uri, torej iz Hamburga v Kopenhagen v dveh urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebyhavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom, more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za dva dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek. Vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelu in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Gorec, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: odsev kulture.
1: Dobar večer in dobrodošli v nocojšnjem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v novomeško knjižnico Mirana Jarca, kjer je do 19. junija na ogled razstava fotografij Tomaža Berčiča z naslovom Mojstri besede.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Razstava Tomaža Berčiča Mojstri besede je posvečena slovenskim literatom druge polovice 20. stoletja in sodobnega časa. Cikl Mojstri besede je dolgoročni fotografski dialog fotografa Tomaža Berčiča s slovenskimi literati zadnje polovice 20. stoletja in začetka sodobnega časa. Gre za črno-bele portrete pisateljev, pesnikov in mislecev, ki so svojo besedo zaznamovali naš kulturni prostor ter so ustvarjali kolektivni spomin več generacij. Ljubezen do knjig in branja avtorja spremlja že od mladosti. Vedno so ga privlačile zgodbe, misli in svetovne.

0: Tovi, ki so jih avtori ustvarjali z besedami. Ob tem pa se mu je pogosto porajalo vprašanje, kdo so ljudje, ki stojijo za temi imeni na platnicah? Kakšni so njihovi obrazi, pogledi, vsakdanji rituali, dvomi in navade? Ta fotografski cikel je njegov poskus približevanja tem vprašanjem.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Tomaž Berčič je rojen leta 1968 v Ljubljani. Po poklicu je grafični oblikovalec in umetniški vodja v agenciji Art Design iz Ljubljane. S fotografiranjem se ukvarja že 45 let in tudi njegova poklicna pot ga dnevno sooča s fotografskim slikovnim gradivom. Zadnjih 25 let se s fotografijo ukvarja na profesionalnem in umetniškem področju. Njegovi projekti so večinoma portreti vsakdanjih ljudi, dostikrat tudi marginaliziranih skupin. V svoja dela skuša ujeti njihove zgodbe in esenco trenutka, ko je fotografija nastala. Poleg portretiranja ljudi ga privlačijo tudi odmaknjena in degradirana področja ter zapuščena arhitektura. Obe področji se med seboj dostikrat tudi prepletata. V svojem opusu je imel nekaj samostojnih in skupinskih razstav, fotografije in strokovne članke pa je objavljal v različnih medijih. Trenutno predseduje fotografskemu klubu Kamnik in skuša svojim znanjem in izkušnjami sodelovati pri klubskih in regionalnih projektih ter z delavnicami izraziti široko paleto interesentov, ki jim je fotografija način izražanja.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Ti imaš zobni aparat?
2: Ja, zakaj?
1: Pa sej se ti sploh ne vidi.
0: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Mestna občina Novo mesto je v sredo 10. junija z osrednjo slovesnostjo v Dolenjskem muzeju obeležila prihajajoči dan državnosti in spominski dan občine. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni se je v slavnostnem nagovoru poklonil veteranom in poudaril, da sta Slovenija in Novo mesto rezultat dela, poguma in predanosti številnih generacij. Kot je poudaril novomeški župan, je 35 let po osamosvojitvi mestna občina Novo mesto ena najuspešnejših slovenskih občin, ki aktivno soustvarja slovensko državo, predvsem z uspešnimi izvoznimi podjetji, ki so temelj slovenskega izvoznega gospodarstva. Med pomembnimi dosežki občine velja izpostaviti tudi letošnjo ustanovitev javne univerze s sedežem v Novem mestu ter celovito prenovo Narodnega doma, ki je bil zgrajen pred 160 leti z namenom razvijanja in ohranjanja slovenske kulture in jezika. Z njegovo oživitvijo pa ga mestna občina Novo mesto ponovno vrača v uporabo skupnosti. Na redni skupščini košarkarskega kluba Krka je dosedanji predsednik kluba Andraž Šuštarič sporočil, da predaja vodenje kluba mlajšim očem. Za novega predsednika je bil soglasno izvoljen Nejc Koračin, ki prav tako prihaja iz Krke tovarne zdravil, generalne pokroviteljice kluba. Andraž Šuštarič je predsednik kluba postal decembra 2017. V času njegovega predsedovanja je klub ostal v vrhu slovenske klubske košarke. V zahtevni mednarodni konkurenci v prvi ABA ligi se je klub stabiliziral, v pravkar končani sezoni pa tudi navdušil. V letošnji sezoni je Krka postavila še en pomemben mejnik, saj je v rednem delu slovenskega prvenstva dosegla kar 26 zmag v 27 tekmah. Direktor kluba Jure Balažič se je Andražu Šuštariču v imenu članov kluba zahvalil za uspešno in predano vodenje.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Blašter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišja dnevna od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka.

0: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si

0: and everywhere.
1: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.

0: Žur po dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radiu Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
2: This is International.

0: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
1: Radio Krka.
2: Tri ure, samo žur.

Nikoli se predavo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil. Verjel sem, da je ljubezen zguba časa.